0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Давай подаруй тепло наших рук.

0: тепла пука, де зустрічемо маленьке життя.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.
3: Не звони.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ти в небі синю, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх.

0: Радіо Байрактар.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Вір в мене. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого вічі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс, гори

Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар». Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко, чи ти за мене душу віддаси? Чи розміняєш суетно і дрібно краса? І тільки трішечки краси. Душі нічого більше не потрібно.
0: Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Живу між видохом і вдохом.

0: Навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Україна!
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

слава Богу, вискочив далі сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, будемо бігти, прорвемося, тримаємося разом до перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Благодійний фонд «Поверни живим» запустив проєкт «Робобро», мета якого – масове впровадження наземних роботизованих комплексів НРК на фронті.
2: Так.
1: Я сподіваюсь, вони візьмуть мою пісню в цю свою програму.

0: Бабра.
1: Візьмуть гості, тому що ти питаєш, щоб дивіться НРК, їжу і майно.
0: Ну.
1: А головна ідея – спасти життя людей.
0: Mm.
1: Ага. Переписую пісню, я поки буду розказувати.
2: Курс молодого бійця.
1: От дивися, чорним по білому написано. Головна мета – робобро, врятувати щонайменше тисячу життів наших захисників.
0: Mm.
1: А от філософія дуже проста. Залізо їде, люди повертаються.
0: Блін, так прикольно звучить. Робобро, ну? Типу робот-братішка.
1: Да?
0: Як ти, мій братішка, тільки ти феті, бро.
1: Феті, бро?
0: Типу жирненький, бро.
1: Не бро, ти мені більше, поняв?
0: Давай гангстер розповідає далі.
1: Коротше, це не просто купівля декількох машинок на радіокерування. Якщо прямо простими словами говорити, це створення цілої армії. Головне – українського виробництва. Угу. Там будуть такі, як Мауль, Тарган 200, Воля Є і Сімба.
0: Оце круто. Круто, що будуть брати суто вітчизняні НРК і бабки виробникам, і інструкцію українську.
1: Задобався переводити з китайської
0: кості. Ага, взагалі з турецької.
1: Да, буває. Коротше, принцип роботи простий. Спочатку НРК їде на нуль. Вивозить пораненого з зони смерті і тільки на безпечній відстані бійця пересаджують в звичайну медичну машину до лікарів.
0: О, і тут важливо що? Що потрібні оператори цих НРК. Да. От вам і вакансія, де будете робити ніфіга собі роботу і не на нулі сидіти чи штурмувати посадки, як всі говорять. Перший центр, не забувайте.
1: Ну, Костя, чекай, там не тільки оператори НРК. Може здатися, що керувати роботом це ж грати як відеогру. І всі думають, ці один хлопець і джойстиком, і поїхав.
0: Не
1: все.
0: Так?
1: Та ну, Кость, насправді за кожним виїздом щонайменше 7 фахівців.
0: 7?
1: Да. Оператор НРК, помічник оператора.
0: Так.
1: Далі чергові зміни, фахівець, який контролює повітряну обстановку, медик, який дистанційно супроводжує пораненого, фахівець з розвідданих і зв'язківець.
0: Це ж вивезти одного пораненого?
1: Ну, да.
0: Але давай не забувати, що окремо працююча команда майстерня, яка обслуговує цей НРК і готує його до наступного виїзду.
1: Так, ну вже навіть, коротше, є перелік тих, хто отримає їх першим.
0: Ті, хто шоколадку занесе, так? Да?
1: Ну, не завезе,
0: Костю. Ну,
1: жартами. Хто отримує, той отримує.
0: Згоден, менше треба язиком ляпати.
1: От іменно, да. Головне, що треба пам'ятати про цей проєкт. Залізо коштує грошей, його можна відремонтувати або купити нове за донати. А от життя українського воїна безцінне.
0: Тому рабабра, рабабра, скинь бабла, зроби добро, щоб довіз цей НРК додому свого бро.
1: Ну, так вже краще. Але треба ще подумати, Костя.
0: Добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Коли важко, головне не втрачати людяність.
2: Та я пожартував, Костя, ну ти не каблук, не...
1: Хоча... Я не про це, Саш. Я історію побачив класну.
3: А, наш розказуй,
1: українець на ім'я Ростислав помітив двох працівниць комунальної служби в Києві,
3: так,
1: які присіли перепочити після роботи і запропонував їм зігрітися гарячим напоєм. В той день, до речі, місто оговтувалось після ранкової атаки.
3: Так, я теж бачив це відео. Цього моменту навіть опублікували на інстаграм-сторінці кав'ярні «Люцерна». І це не на правах реклами. Я просто людська вдячність за людський вчинок.
1: Так, на кадрах видно, як дві жінки відпочивають після роботи просто небо, на дворі, сіли там десь, причому одна на стільчик, а інша на землю, на асфальт. І прохолодно ж було на дворі, і Ростислав запропонував їм гарячі напої, смаколики, виніс там щось, обійняв.
3: Молодець, навіщо. Молодець. Історія викликала теплу реакцію в інстаграмі, хоч щось.
1: Ну, да.
3: Користувачі ділились словами вдячності і казали, що саме от такі невеликі прояви турботи допомагають триматися в складні часи.
1: Та, там були все директ, вони пишуть, значить, ця кав'ярня не встигаємо всім відповідати, не знаємо, як правильно реагувати на таку увагу. Сказали, що це просто наша робота.
3: Ой, бо,
1: дякуємо за кожне слово, коментар, лайк, підписку, відгук. Заходьте, знижки на каву. Ні, це я вже від себе. Ну, це дуже цінно,
3: це,
1: Саш.
3: Це цінно, Кость, да, ну, ця фраза, це просто наша робота.
1: Ну,
3: мені
1: да,
3: дуже подобається. Слухай, давай тако. Придумаємо прояви добра, якісь, знаємо, які наші люди зацінять.
1: Ну, давай спробуємо. Ну. Уявимо, от, якщо ріелтор візьме, наприклад, не 50% від місячної оренди, а каву і
3: чоколядку. Ох ти фантазер, Костя.
1: Ну, або дивись, якщо водій маршрутки поїде не коли повна вона буде,
3: ага,
1: а за графіком як тобі?
3: Ти ціну солярки бачив?
1: Ну, логічно,
3: да,
1: логічно. І головне, слухай, головне, якщо людина позичила тобі гроші,
3: да,
1: і сама напише, не переживай, віддаси, коли зможеш, мені не горить. Оце прояв добрих.
3: Гарна спроба, Костя, я все пам'ятаю. Гарно.
1: Ех, Крамар, ми зараз, розумієш, ми зараз живемо в такі часи, коли людяність це не щось пафосне і велике.
3: Навіть не думай.
1: Це просто купити комусь гарячої кави, пропустити вперед, підвести, допомогти донести, не пройти повз, а іноді просто не сказати, або сказати, можеш не повертати ті гроші.
3: Ти сказав в вересні, віддаси.
1: Прояв доброти Саші і
3: 24-те.
1: Терпіння. Є ще в мене пару днів,
3: ну,
1: не хвилюйся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Солодкоріччя Уварос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!
9: О,

0: Радіо. Байрактар.
1: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно. Мене

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення ввести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
2: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
1: Ну, це
2: щоб тебе качка гепнула, якось там таке.
1: Копнула.
2: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
1: Знає.
2: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Ну,
2: от і все.
1: Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом сапетка.
1: Та ну йо.
2: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
1: Може бути. I have no ideas.
2: Сапетка.
1: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
2: Сопельки,
1: ну,
2: типу?
1: Щось таке. Я не знаю.
2: Чисто пальці в небо, Костя.
1: Ну, а що робити?
2: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
1: Ну.
2: В селі жити насправді дуже важко.
1: Так.
2: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, йдеш город обробляти.
1: Сапка,
2: ніякого да? відпочинку. Mm-hmm.
1: Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Букву Р забули.
2: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
1: Ну, давай послухаємо, Оленка, що ж там.
3: Сапетка – слово, що має три значення.
1: Так.
3: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи. У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
2: Ось, слово кукурудза там було?
1: Ну було, да.
2: І я пальцем в небо такого
1: поряд.
2: На 20% відгадав. Ти прикинь,
1: да, Саша,
2: плетена корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
1: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає вивчати. І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

твоя, будь ласка.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 на годинку. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Сьогодні готуємось вболівати за збірну України по футболу. Стартує. Не смійся, будь ласка. Ліга нації, УЄФА.
2: Добре.
1: Перший поєдинок в лізі Б.
2: Поєдинок. Вони биться нарешті будуть щось. Попробують новий вид спорту.
1: З Будапештом, кажу, з Угорщиною в Будапешті грають. Ну, команда, я тобі скажу, непроста, тому що там є Собаслай. Якщо хто вболіває за Ліверпуль, я розумію, про що.
2: Так, а в Будапешті хто?
1: Ну, Мадяр.
2: Мадяр.
1: Прем'єр-міністр.
2: Ти віриш?
1: Жалко, не Роберта.
2: В матч цей.
1: Та я вірю завжди, а що? А сенс не вірити?
2: От реальний твій прогноз. Можуть виграти чи ні?
1: Ну,
2: музика української перемоги.
1: Але скоріш буде нічия.
2: Я зрозумів. Ну,
1: за
2: добре.
1: 3 хвилини Кирило Бондаренко нагадає, ще раз повість, що які новини в Україні і в світі. А поки, як ти сказав,
2: музика української перемоги.
0: Молодець. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

обливався кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія атакувала Київ. У Солом'янському районі є влучання у 25-поверховий будинок. Постраждала одна людина. Додам, у Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову споруду. Крім того, у Полтавському районі вночі РФ дронами вдарила по залізничній інфраструктурі. Там попередньо люди цілі. Росія палає. Після візиту дронів у Пермі вогонь охопив нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». В Ульяновську вдарили по радіоелектронному заводу «Іскра», а у Воронежі – по заводу «Воронежсінтез Каучук». Крім того, в окупованому Луганську атакували гіпермаркет «Стройцентр», який рашисти використовували як логістичний центр. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини із сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг доплати для понад 20 тисяч учителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Йдеться про щомісячні додаткові 2600 гривень доплатні. Звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» з'явилась головна сторінка. На ній зібрали статистику уражень ворога за останні 7 днів. Свіжий допис у пульсі, курси, які військовослужбовець ще не завершив, та прогрес їх проходження, а також актуальне опитування. Крім того, розробники спростили вхід через систему BankID. І на сам кінець про футбол. Готуємося вболівати. Сьогодні ввечері для України відбудеться перший цього сезону поєдинок Ліги націй УЄФА. У Лізі Бі синьо-жовті в Будапешті зіграють проти Угорщини. Початок о 21:45 за Києвом.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Аномальна спека очікується в Європі наприкінці вересня, майже до плюс 40 в Іспанії, Португалії, але чомусь не в Україні.
3: Та для чого воно тобі, Костя? Ну та блін, осінь на вулиці, Саш, прохолода невеличка, ну перестань.
2: Це небезпечно для України, може якийсь прокурор знову втече зловити останнє тепло сонячних променів перед найважчою в історії зимою.
3: Да, ти думаєш, якби було тепло у нас, то вони б залишилися?
2: Про погоду може, давай.
3: Да, на заході сьогодні прохолодно і сиро, 11-15, хмарно, пройдуть короткочасні дощі. На півночі також дощова погода, 12-16, місцями з грозами.
2: Так.
3: В центральних областях 13-17, періодично капатиме дощ, але сонце наче як теж буде виглядати. На Сталевому Сході буде найтепліша погода, до плюс 22, очікуються рясні дощі, грози і такий дуже сильний-сильний вітер, такий ух.
2: Ух!
3: На півдні в українському Криму 18-21, дощі з грозами, але будуть локально, і в столиці сьогодні максимум плюс 14, хмарно, така собі, знаєте, осіння свіжість.
2: Да.
3: Дощ буде десь ближче до вечора. Наразі в Києві у нас сонячно і плюс 10.
2: Сьогодні відзначають Всесвітній день фармацевта. В Україні два дні тому росіяни ударили по заводу Дарниця фармацевтичному. І от десь між цим ми межуємо і намагаємося вам доносити якусь інформацію. Тому що це за день, як його відзначати, поговоримо за 3 хвилини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні, 25 вересня, відзначають Всесвітній день фармацевта.
2: Ну, я б сказав, Всесвітній день графолога.
1: Кого?
2: Ну, графологи. Люди, які визначають за почерком характер, психологічний стан, темперамент або приховані риси особистості.
1: Костя, а як це відноситься до фармацевтів, я не розумію.
2: А хто, по-твоєму, може прочитати будь-який почерк?
1: Ти про це?
2: Ну, я б взагалі зробив їм надбавки за те, що вони можуть прочитати рецепт від лікаря, який виглядає як кардіограма.
1: От це дуже гарна ідея, знаєш, Костя. Але давай так, хто б там що не говорив, фармацевти не лише видають ліки. Вони тобі знайдуть і дешевший аналог, якщо твої ліки коштують як пів зарплати. І попередять, що ці таблеточки не можна змішувати з кавою або з алкоголем.
2: Ой, останнє не обов'язково вказувати.
1: Не смішно.
2: Зануда.
1: Да. І взагалі, можуть бути психологом, це, ну, це не прикол. Психологом, консультантом, розшифрувальником почерку і навіть хрещеною.
2: Хрещеною?
1: Ну, у мене хрещена фармацевт, тому чому ні?
2: А, ну так, ну, тоді, да. Я все робив в аптеці, і по тим лікам, що я купував, фармацевт одразу зробила аналіз, запитала, чи є у мене, а точніше, чи немає у мене нудоти, щоб, можливо, порадити, що ще.
1: А що ти брав?
2: Бетаргін, аспірин, шипучий.
1: А, вечірній набір.
2: Вранішній, я б
1: сказав. Розумію, розумію, Костя,
2: так. І ще це ж далеко не все. Пам'ятаєш, нам приносили такі спеціальні бинти, якими затикають глибокі рани, щоб зупинити кров за секунди.
1: Та, пам'ятаю, компанія Blood Saver, такі серветки гемостатичні.
2: Так от, їх от просочують спеціальною речовиною, хітозаном, яку добувають із панцирів, креветок і крабів. Хто це придумав?
1: Фармацевти?
2: Фармацевти і хіміки. Це ж треба було додумати, зробити так, щоб морські гади рятували життя солдатів в окопах. Ти прикинь.
1: На, от тобі професія, Костя. Це я вже мовчу, що в 22-му році вони під обстрілами, я про фармацевтів, ходили в аптеку, щоб люди могли собі хоч щось купити. А там, де аптек вже немає, їздять спеціальні мобільні аптечні пункти навіть.
2: Аптеки на колесах?
1: Також, знаєш, небезпечно, Костя.
2: От тобі ще одні герої нашого часу.
1: Так, так, коротше, роби, що хочеш, а пісня, знаєш, має бути. Нічого не знаю.
2: Ну, як скажеш.
3: Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Добре, дай мені дві

0: бачив у радар. Може, не Кость, той рецепт.
1: Почекай,
0: був.
1: Ти що, мої пив таблетки?
0: Ні. Зі святом, шановний фармацевт. Це був жарт, якщо що.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар. Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
10: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
11: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, ну, інформація про те, що Китай відвідав Штати, це я чув вчора. Інформація про те, що Рашка намагається знищити нашу там енергетичну і ще якусь систему, це теж чув.
2: Це найголовніше, про що вчора зі всіх просто каналів.
1: Так, що буде дуже мега Триллиант X-Fighter із фури важка зима. Також чули.
2: Ось, чуєш? А от я оце думаю, ми з тобою сміємося, да?
1: Ми щоб не сміємося.
2: Щоб це, ми це, потім, щоб ми потім сопельки один з одного не об, знаєш,
1: так, це істеричний сміх. Ми всі розуміємо вже давно, що це буде, але через те, що це постійно повторюють, краще не стає.
2: Щоб не плакати, ми сміялися.
1: В тебе все?
2: Про що говорили українці? П'ятничний
1: спіч від тебе. Про що говорили українці минулої доби? Я от вів до того, що не
2: дуже
1: все я знаю.
2: Давай, поїхали.
0: Про що говорить?
2: Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовлення щодо надання нового пакету ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Mm-hmm. Він не уточнив, яка саме країна передасть озброєння, але наголосив, що це важливе рішення.
3: Чекайте, скоро всі все побачать.
1: Ну, да. Thank you, merci, danke schön, grazie mille.
2: Це що, Костя?
1: Дякую різними мовами. А ось вгадає, да.
2: Добре. В селі на Київщині депутати звільнили голову сільради, яка обіймала цю посаду ще з часів Брежнєва.
1: А звільнили через те, що всіх в губи цілувала.
2: А це що?
1: Відсилка до Брежнєва. Ех, молодіж, ну!
2: Все, я зрозумів. Лідер Китаю,
1: так,
2: Сі Цзіньпінь, вперше за 11 років прибув з державним візитом до США. Дональд Трамп зустрів його особисто в аеропорту.
1: Нічось.
2: Під час брифінгу Сі Цзіньпінь заявив, що найближчим часом до США прибудуть дві панди – Пін-Пін і Фучуань.
4: Творіть, мушечки, як вам не стидно?
1: Пінь-пінь і Фучань. Краще б заявив, що Путін кандом.
2: Ну,
1: і
2: було б непогано. Було б да,
4: тільки Путін кандом.
2: Да, ну, так, так, ну і в парку в Києві виселять з дерев білок, а їхні дупла закривають сітками нібито для лікування дерев.
1: Блін, слухай, ну жалко білочок, можу забрати.
2: Так у тебе вже є.
1: Так то на лівому плечі мене ще право є. Дякую за новини.
2: Понятненько.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
6: Щедро.
5: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
6: О, а давай чотири.
5: Домінос. Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Я біжу на

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, є історія, яка тобі має бути актуальною, тому що у тебе дві дитини, син і дочка. Значить, пише жінка, що їй написали в школі, що дітям заборонили користуватися штучним інтелектом. І так. Тут дитина їй каже: я просто уявив, що запитав чат GPT, і в голові почали з'являтися відповіді, аргументи, аналіз, наче штучний інтелект вже вбудований в мозок. Мама відповідає: синку, це називається думати.
2: Думати, так.
1: Ти поняв?
2: Так не часто зараз.
1: Ти поняв? І слухай, ти, ну це дуже погана історія з цим штучним інтелектом для дітей, які починають навчатися, які зараз вже навчаються. Вони взагалі, мені здається, не мають критичного мислення. І я не знаю, як би це від них відбити, цей штучний інтелект.
2: Ну, поки що ніяк, тому що його стає все більше. Але кажуть, що там якийсь вийшов зі строю і його вимкнули. Може вимкнути все. Подивимось. А поки що штучний інтелект не потрібен, коли я розповідаю погоду.
1: А тому, що... ти запитав, де цю погоду?
2: В інтернеті.
1: Не в штучному інтелекті?
2: Ні, це метеорологи, працюють люди. Слава Богу,
0: погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 8.31 на годиннику 25 вересня на календарі. В Україні прохолодна та дощова погода. На заході 13-16, мінлива хмарність, місцями невеличкий дощ. На півночі стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 17, мінлива хмарність, місцями також невеликий дощ. На сході дощитиме 14-20 протягом дня, переважно в більшості східних регіонів суха, а от місцями невеликий дощ. Припрошую. На півдні і в українському Криму 16-19, переважно без істотних опадів. В центральних областях плюс 18 максимум, місцями трохи накрапатиме. В Києві начебто без істотних опадів. Денний максимум плюс 17, наразі в столиці плюс 10 градусів тепла.
1: Костя, ну що ти вибачаєшся? Ну по гороскопу не треба вибачатися. Треба...
2: Це ж погода.
1: А?
2: Це ж погода.
1: Гороскоп... Різниця.
2: Далі.
1: Ну типу по життю. Ти взагалі, ну, типа,

0: київська, а ціна народна.
1: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Знаєш, сьогодні день фармацевта,
2: да.
1: Правильно?
2: Це міжнародний.
1: Міжнародний день фармацевта. І хочеться, знаєш, от нам, українцям, щоб хтось нам полікував душу.
2: Так.
1: Тому мій гороскоп, значить, найкраще лікувати душу як?
2: Mm-hmm.
1: По кошту. Тельці. Затишок і тілесний комфорт. Стрес mm-hmm. руйнує вашу гармонію.
2: Добре.
1: Близнюки. Зміна вражень та спілкування. Самотність і рутина для вас згубні. Леви. Від радості, творчості та визнання ваша душа розквітає.
2: Цікаво.
1: Діва вашу душу лікує наведення ладу. Mm-hmm. Продовжувати чи в тебе?
2: Мені хочеться Водолія почути.
1: Водолія, будь ласка, ваша душа зцілюється через свободу самовираження та однодумців.
2: Ого. Mm-hmm. Ну, нема однодумців. Якось
1: сумно,
2: буду
1: що ти
2: сам.
1: Мене...
2: А, точно.
1: Не бачиш цій студії.
2: Да. Привіт! Кость, я тебе не бачу, але чую. Поможеш мені з гороскопом?
1: Поможу.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, навколо вас може заваритися якась каша, але замість того, щоб панічно кидатися вирішувати все і за всіх, просто видихніть, до вихідних все само вляжеться.
1: І взагалі панікувати це не про українців.
2: Та ладно.
1: Саш, ну сам подумай, ми в 2022 році, світле маскування, мітки, що робити? І ми в 26 році, це звичайний шахет летить, нереактивний, сиди, не панікуй, господи.
2: Не було б у нас таке круте ППО, фіг би ми так реагували.
1: От тут згоден.
2: Тельці, ловіть щирі компліменти, бо ви сьогодні зірка, але тримайте гаманець закритим, щоб гроші не розлетілися на емоціях.
1: Угу. Близнюки, ваша випадкова ідея на роботі виявиться геніальною, а старі граблі, на які ви наступали місяцями, нарешті зламалися.
2: Тупо про близнюка Трампа.
1: Чого це?
2: Ну, Зеленський сказав, що Україна домовилась про новий пакет ракет для Петріотів.
1: Ну, якщо це геніальна ідея Трампа, то знімаю шляпу.
2: Чекай, ну ти вже теж не перебільшуй.
1: Ну так, да, щось психанув трохи. Ну, да. Рак, люди сьогодні липнутимуть до вас як бджоли на мед, тому вимикайте тривожність і просто кайфуйте від уваги.
2: Левен, старе фото в галереї розблокує потужну ностальгію, але не залипайте в минулому. Вечір п'ятниці вимагає від вас яскравого двіжу.
1: Ой, Саша, ну з тими вічними тривогами, ну де знайти той яскравий двіж?
2: В третій штурмовій.
1: Лагідна рекрутизація.
2: Ну, треба якось допомагати.
1: Згоден, да.
2: Діви, сьогодні ваша інтуїція – це суперсила, яка розкусить будь-яку фальш, тому слухайте лише себе і шліть лісом порадників.
1: Терези, якщо ви давно хотіли висловити щось суперважливе, говоріть сьогодні прямо, вас нарешті почують. Mm-hmm. Головне, не докручуйте себе ілюзіями щодо реакції партнера, а просто чесно розставте всі крапки над «і».
2: Так, дорогі Терези, пора всіх привітати з Різдвом і Новим Роком.
1: Не зарано.
2: Кость, поки інтернет є, треба вітати.
1: Дуже смішно, Саша.
2: Не, я цю паніку розводжу.
1: Все буде нормально, ми колись без телефонів жили, нічого.
2: Да-да-да, скажи це зумером.
1: Mm-hmm. Скорпіон, залиште всі робочі зашквари за дверима офісу і біжіть на душевну тусовку, вам терміново треба розвантажити мізки.
2: Гарно. Стрільці, замість того, щоб сперечатися з коханою людиною, поговоріть по-людськи, а потім разом тікайте на зустріч пригодам.
1: Та я стараюсь, але у мене з Дашою чомусь виходить, або вона права, або вона знає, що я завжди не правий. Ну от.
2: Так це одне і те саме.
1: В тому-то і біда, Саш.
2: Блін, неприємно. Козироги, навіть якщо внутрішній трудоголік благає попрацювати до ночі, закривайте ноут, ідіть заїдати тижневий стрес чимось смачненьким.
1: Окей. Водолій, ви легко обідаєте всі фінансові капкани п'ятниці, а між вами та кимось із друзів можуть неочікувано спалахнути романтичні іскри.
2: Знаєш, Костя, дуже легко обійти фінансові капкани, коли в тебе на карточці 3 тисячі гривень, а до зарплати ще 2 тижні.
1: Ого! У тебе ще 3 тисячі є?
2: Ось, менше копійками гривень 200.
1: Мажор, блін, чуєш? Риби, слідкуйте за своїм гострим язиком, щоб випадково нікого не образити, а краще просто сховайтеся в тишу з хорошою книгою чи серіалом.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама. На Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
9: Я сподіваюся.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно,

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, походу, повітряна тривога в Києві.
2: Знову?
1: Або відбій.
2: Так відбій чи тривога,
1: та,
2: Костя?
1: Слухай, я вже сам, якщо чесно, заплутався. Їх за день стільки, що додаток оцю тривогу, походу, скоро почне виснути і взагалі нічого не показувати.
2: Я з тобою згоден. Я вчора і пішов в магазин, йду, чую звук сирени, думаю, блін, добре, що я встиг скупитися.
1: Ну,
2: а це, виявляється, був відбій. І я такий, що?
1: От і я про це, Саша, коли вже не розумієш, чи тривога то, чи ні, і про укриття не думаєш. Голи тільки оце.

0: тримай хрестик міцно, носи його з собою, так міцно і ніжно тримай, тримай його.
1: Пісня хороша, Костя, але під деревом дуже погана ідея.
0: Не можна?
1: Не можна під деревом, так. Зараз розкажемо вам правила, що потрібно робити, якщо на вулиці вас застає повітряна тривога і прильоти.
0: Нарешті.
1: Це дуже важливо. Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, ну ми вчора натрапили на пост в Треці.
0: Нарешті ти про це розкажеш, бо я тільки що подумав, ти кажеш, ну, тривога і прильоти, я такий, нарешті, фу.
1: Вчора ми натрапили на пост в Треці від прораба СБС. Це посада, щоб ви собі просто, ну, не посада, це людина з таким просто позивним. Значить, він військовий і він дуже круто все розказав.
0: Давай, ділись.
1: Коли ви розумієте, що бляшанка летить десь поруч, не треба бігти і не застрибувати під дерево. Просто падайте на землю. Це найголовніше правило. І прикривайте руки головою. В ідеалі, звісно, щоб були ноги в сторону до вибуху, ну, але це вже в ідеалі.
0: Слухай, я ще чув, що потрібно одразу під бордюр пригати, якщо вийде.
1: Ну, це правда, так. Да. Отак якраз таки сестра-побратима прораба спасла собі життя. Вона не почала бігти, вона понизила горизонт, тобто впала. І оці всі уламки бімби, бетону, асфальту і всього іншого просто пролетіли над нею.
0: Ти, до речі, падав, як оце поруч з тобою шахет прилетів?
1: Ні.
0: А чого?
1: Бо я просто застиг Костя.
0: Заціпаніння, чи
1: що? Да, да,
0: блін,
1: да.
0: Це проблема.
1: Це проблема, так. Але це має бути, знаєш, у нас вже рефлекторно. Чуємо десь звук і одразу падати.
0: Ну,
1: так.
0: Буду вдома тренуватися, да. Даша лише почне кричати, я одразу на підлогу.
1: Часто таке буває.
0: За вечір можу пройти повний курс КМБ.
1: Сильно.
0: Ну, да. Моя ж дружина.
1: Життя. Да. Да. Далі. Правило двох стін. Працює навіть в панельних будинках. Хоча прораб не радить там знаходитися під час обстрілів. Але шахет такий будинок точно не складе, а от від уламків самого шахета, вибухової хвилі, скла і шматків зовнішньої стіни, друга стіна цілком може захистити.
0: Наш улюблений калідор.
1: Калідор, да. Або ванна кімната.
0: Або вона.
1: І підвал такого будинку, якби там не лякали картковими їх конструкціями і різні експерти, теж дуже часто може врятувати. Не вірте прорабу, запитайте в пацанів з Бахмута, як він каже, або з Покровська, скільки разів їх рятували оці підвали панельок, і поскільки прильотів вони в них пережили. Не всі, звичайно, але все ж таки пережили.
0: Слухай, щоб ті підвали були відкриті, знаєш.
1: А ти з ноги відкривай.
0: Треба спробувати.
1: Ну, така що, Костя, це ж укриття. Ну і, звісно, автомобіль. Певно, що найбільш дебільним рішенням, ніж сховатися в машині, буде хіба що вилізти на дах будинку під час обстрілу. Автомобіль ніяк не захистить і ще й легко стане пасткою. Під або за автомобілем не краще. Ним вас може прибити або привалити. От і все. Так само не круто ховатися під навісом будинку. Вас може розібрати як побитим склом, так і уламками самого будинку.
0: Реалії життя в Україні.
1: Да-да, Костя.
0: Проблема ще в тому, що укриттів нормальних немає.
1: Тут з тобою згоден. Але купу життів було врятовано, було, якби люди знали елементарні правила поведінки. А ще, ось цей прораб розуміє, що старших людей цьому навчити важко.
0: Так.
1: Але молодь, ну йоханий цей вон, ну сходіть ви вже на якусь тактичну медицину. Не знаю, навчіться користуватися турнікетом хоча б. Ну, п'ятий рік війни.
0: А турнікет з собою мати – це must have.
1: Це в першу чергу треба
0: мати.
1: Ну
0: і пісня ж. Тримай хрестик міцно своєю рукою.
1: Падати на землю.
0: Ніжно і міцно.
1: Падати на землю.
0: Тримай його.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго раночку.
1: Норвегія. Виділить на наступний
2: риби
1: рік.
2: Нам.
1: Ні, 9 мільярдів доларів.
2: Ого!
1: Допомога.
2: Дякую.
1: Але на наступний рік. А я думаю, може, як оце, знаєш, це тобі зараз, але це на день народження.
2: Дайте зараз.
1: Нам Патріот закупити. Кирило Бондаренко, не знаю, чи норвезькою вмію говорити, але сидить і щось таке посміхається. Може, жарт сподобався? Хоча
2: може.
1: Де там жарт був, Кирило? Це життя. Давай.
2: Він,
1: за 3 хвилини попрацюй трошки, новини розказую, а поки музику послухаю. Угу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. У Запоріжжі уражені два медзаклади, постраждав один чоловік. Крім того, відомо про влучання у житлову багатоповерхівку в Печерському районі столиці. Додам, на Київщині вночі під ударами були три райони. Є влучання у деревообробне підприємство та склади. Попередньо люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 267 із майже 300 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, є влучання на 16 локаціях. Росія готує детальний план ударів по українській енергетиці. Україна вже отримала відповідні матеріали від своїх спецслужб, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. В документах, окрім цілей ударів, йдеться про кількість і типи озброєння, необхідних для ураження конкретних об'єктів. Україна теж готується. На пріоритетних для РФ енергооб'єктах вже збудували понад 200 захисних споруд. А разом із партнерами країна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. А тепер про підтримку. Норвегія на наступний рік виділить 9 мільярдів доларів допомоги для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стерре. Більшість суми спрямують на військову допомогу. Ключовий пріоритет – протиповітряна оборона. Крім того, Осло надає життєво важливу гуманітарну допомогу та енергопідтримку. І на сам кінець, перше тюленятко, яке народилося в районі Української антарктичної станції Академік Вернадський, назвали Саллі. Про це повідомили наші полярники, зазначивши, що з латині ім'я малечі означає «рятівник». Таке ім'я запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народилось 17 вересня у День рятувальника. Авторка ідеї отримує шеврон 31-ї антарктичної експедиції.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: А якщо приїдуть до нас, ми ще й шеврон радіо Байрактар віддамо.
3: Хто приїде?
2: Ну, авторка йде. Ти не слухав новини тільки що? Тюленятко народилось.
3: Так. Це ну, я чув, да, Салі звати.
2: Да, ну от. І, значить, все. То тепер погода.
3: Ти що, хоч тюленятко до нас приїхало, Кость?
2: Та, ні, ну ім'я Салі запропонувала українка, наголосивши, що тюленятко народилося 17 вересня.
3: Це я почув.
2: Ну, їй дали шеврон 31-ї антарктичної експедиції. Я кажу, що можемо ще радіобаректор. Ми любимо про антарктичні.
3: Давай досвіди. Краще про погоду, Кость. Так. На заході місцями дощі, прохолодно, температура буде 13-16. Угу. На півночі дощова погода, місцями з грозами 14-17. В центральній областях в день пройде невеликий дощ, 13-18 температура. Mm-hmm. На сталевому сході будуть пориви вітру, місцями дощі від 14 до плюс 20, там буде найтепліше. На півдні та в українському Криму переважно без істотних опадів, 16-19 тепла. Ну і в столиці сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, максимум у нас буде плюс 16. Ввечері, можливий невеликий дощ, наразі в Києві сонячно, ну плюс-мінус сонячно і плюс 11, дощу немає.
2: І за 3 хвилини на радіо Байрактар поговоримо про дуже суперечливу постать в історії України. Це
3: Костя Ізюм?
2: Нестор Махно. Ні, Костя поки що живий. 3 хвилинки, дочекайтесь, буде пісня навіть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні поговоримо про Нестора Махно. Кость, ти знаєш, що я в історії не дуже сильний. От завдяки тобі і нашій радіостанції я потрошечки вивчаю її.
2: Я про це.
1: І те, що я знайшов, значить, одна з найколоритніших і найсуперечливіших фігур української історії,
2: так,
1: чиє життя овіяне міфами і радянською пропагандою. Правильно?
2: Так, а ще це найвідоміший український анархіст,
1: так,
2: військовий геній, лідер селянського повстанського руху під час української революції.
1: Клас. Пісня буде?
2: Пісня буде.
1: Так історію вивчати набагато цікавіше.
2: Ну, давай.
0: Наша історія.
2: Батько Махно звучить сильно, відверто, та ростом він був 160 сантиметрів. Дехто його навіть малим прозвав, не факт, що Махно його не закопав.
1: Ну да.
2: Суворий був дядько і погляд глибокий, сидів у московській тюрмі 9 років. Ось там анархістами вирішив стати, можливо, програв цю ідею у карти, але не факт. Як вийшов з тюрми, зробив все як надо, жили в гуляйполі, люди без влади.
1: Mm-hmm.
2: Гроші ж махновці в кацапі вкрали, засудження жодного. Ну, з ким не бувало.
1: Ну, слухай, це так. Да.
2: А мав купу поранень, 12, точніше, у шию, у руку, і що-то там нижче. До речі, російською сперш говорив, і тільки на вчительку він полюбив, як той Соловейко почав шепитати. Mm-hmm. Хтось каже свідомо, хтось після лопати.
1: Головне, що українською.
2: Ну, так. Да. Мав армію, десь до 100 тисяч людьми, wow, воював з усіма, і з чужими, і своїми, кажуть, тричі з червоними договір мав. Стільки ж сяний кацап його потім кидав.
1: Логічно.
2: Прийшлося Махну за поребрик тікати, у Франції прихисток собі шукати. Радянська ж машина його не простила і ледь там у Франції не отруїла.
1: Риба фугу чи що?
2: Не знаю, щось в каву підлили. Суперечлива постать, не дати не взяти, та ніколи не можна Русні довіряти. Хоть ти батька Махно, хоть Василева мати, слава Україні, смерть московському кату.
1: Героям слава, Костя. Знаєш, ще Махно поставив кулемет Максим на ресурсний кінний візок. І це створило надмобільну і смертоносну зброю того часу. Ну, такий аналог сучасної бойової машини піхоти, БМП.
2: Сподіваюся, Максима, він дуже багато кацапів завалив.
1: Дуже надіємося.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, з

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
2: Що, і безухло туди?
1: Ого, ти згадав, Костя, ти
2: слухай,
1: шо?
2: Вчора просто прочитав черговий її висер, і все подумав, блін, їй ж теж за це платять. А що так багато? 435 тисяч.
1: Так, ну дивись, Костя, сюди входить не лише посадовий оклад, там з різними надбавками, та компенсація за житло, проїзд, відшкодування на виконання депутатських повноважень, фонд оплати праці помічників-консультантів.
2: Я вибачаюсь, а це командировки в Монако, це проїзд чи виконання депутатських повноважень?
1: Ти з кимось переплутав, Костя, яке Монако на СП 60 тисяч гривень?
2: 60?
1: А на секундочку, середня місячна зарплата нардепа в 25-му році десь приблизно і така.
2: Їм за це ще й платять?
1: Ну, не всі. Не всі. Ось, наприклад, найбільшу середню зарплату минулого року отримував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 94,5 тисячі гривень.
2: Ну, ясно, він ж там смотрящий за цим всім народним зібранням.
1: Да, але сім обранців не отримали ані копійки за рік через відсутність у Раді.
2: Навіть так.
1: Прикинь!
2: А хочу нагадати, тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б? Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде.
1: Кость, ти от вже розмовляєш коментарями з трецю, знаєш. Чого? Ну яке помінятися? Ухвалювати закони, голосувати за держбюджет, дивитися в обличчя виборців. Це тобі що? Легко думаєш? Ну чекай, а цей, то може якусь освіту треба мати?
2: Вищу, Саш.
1: Ну ти теж, давай, не применшуй, там дехто і дві має.
2: 9 класів і ПТУ, так? Да?
1: Костя, ПТУ – це не вища освіта.
2: І я про це, Саш. Люди з неповною вищою набагато освіченіше, чим деякі народовладці.
1: Ну вони ж не самі придумали ці цифри,
2: самі,
1: Костя.
2: Саш, Верховна Рада України сама визначає розмір зарплати, забезпечення для народних депутатів.
1: Так, але депутати не можуть просто стелі написати будь-яку цифру. Костя, кажу тобі, як дипломований юрист, закон України про статус народного депутата України чітко каже, що посадовий оклад депутата прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
2: Тільки чому
1: цей мінімум такий великий? Ну, слухай, не всі оце підпадають, знаєш, під твої саркастичні коментарі. Є депутати, які воюють.
2: А є, які тільки трендять.
1: Ну, не всі ж Льоші Гончаренко. Є й нормальні.
2: Рома Грищук.
1: А це хто?
2: Отож, Саша, отож. Є такі депутати, які щось роблять, а про них навіть нічого не знають. А такі, що ляпають вічно якусь фігню. Коротше, в мене є вірш з цього приводу.
1: Вірш?
2: Да. Це ми вас обирали, і нам тепер вирішувати. Працює хто замало, і треба трохи більше.
1: Так.
2: Бо прийде часи звіту, хто був корисним брати, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
1: Тих самих, да?
2: Може, коли що зміниться?
1: Ну чекай, це якось, то може якусь освіту треба мати.
2: Ти розумієш? Переборжу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, medicalplaza.ua. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Столиці знову повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, знову літають десь бляшанки. Дуже велике прохання, якщо є десь поруч укриття, ідіть в це укриття або ховайтеся хоча б за дві стіни. Якщо ви от працюєте з дому, да? У вас є ноутбук, візьміть цей ноутбук на коліна і сидіть або в ванній кімнаті, або в коридорі. Тому що в Печерському районі вигоріли одразу декілька квартир після удару безпілотника. Блін, буквально півгодини тому говорили про те, як себе вберегти. В інстаграмі у нас на радіо Байрактар також буде це відео, подивіться, будь ласка, це супер важлива інформація.
2: Одразу лягайте, треба знижувати горизонт.
1: Це якщо на вулиці.
2: Да, на вулиці, ніякі там під машини, під дерева, і нікуди не тікайте, просто на місці. Як стояли, так і впали, голову закрили руками і все.
1: А якщо вдома, то дві стіни і буде вам щастя. Про погоду далі.
2: Да.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подумав, жити в Україні – це перед погодою розповідати, як себе треба поводити під час вибуху. Значить, 25 вересня на календарі, 9:31 на годиннику. В Україні прохолодна та дощова погода. На заході – +16 максимум, місцями невеликий дощ. На півночі також дощитиме, 14-17. На сході – максимум денний, +20, переважно сухо, але місцями може трошки накрапати. На півдні в українському Криму +19, переважно без істотних опадів. В центральних областях 13-18, місцями невеликий дощ, мінлива хмарність. В Києві в столиці +17, денний максимум, наразі в столиці +12, без істотних опадів.
1: Кажуть, що дуже величезну суму передали на бюджет і Збройні Сили як компенсацію за схемки, мутки, розкрадання бюджету.
2: Або передадуть.
1: Будемо про це говорити за 3 хвилини, бо сума там, не 300 гривень.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Це дорожче на очах.
2: Ні. На очах, Саша, сльози від цін, а дорожче на поличках супермаркетів. Точно.
1: Хай буде так. Найбільше за рік подорожчали яйці на 20%. Риба і продукти з риби на 19, фрукти на 17, м'ясо і м'ясопродукти на 15, алкоголь на 15.
2: Короче, гривень, тисяч чи
1: доларів. Це відсотки. Так, але... подорожчала соняшникова олія, хліб, і про це все свідчать дані Держстату.
2: Але капуста, Саш, подешевшала. За останній місяць впала на 22% в середньому від 7 до 10 гривень за кіло.
1: Да, но... Це білокачаної такої. Ну, але от тобі актуальне. Великодній кошик в 26-му році здорожчав на 14,1%. Цьогоріч ціна його становить десь приблизно 1903 гривні і 19 копійок.
2: Але ж, ну, капусточку теж можна освятити. На 22% подешевшило. І це, знаєш, тримає на плаву цю інформацію.
1: Не тільки капуста. Да? Не тільки капуста, Костя. В Україні з вчора на автозаправках почали дешевшити пальне.
2: Угу.
1: Знизилась вартість бензину. В середньому за літр 95-го 74 гривні 7 копійок. На деяких заправках на 3 гривні дешевше.
2: Ну, це я, виходить, на своєму бакові 120 гривень зекономлю.
1: Но.
2: Якраз вистачить на 12 кіло капусти.
1: А що ти з цією капустою заладив,
2: ну, Костя? Саш, я ж просто оптиміст. Ну, всі навколо, ой, блін, це так дорого, ціни ростуть. Так. А я такий, пф, у мене капусти вистачає. Повні кишени тої капусти. Та що там повні валізи капусти? Ну, звучить же. 100 штук.
1: Вау.
2: Вдома капуста в ящиках не вміщається.
1: Хорошо, Костя. Знаєш, ті, хто реально бачили, як виглядає 100 штук баксів, каже, що вони легко поміщаються в рюкзак, так що ти своїми ящиками. Так що твій пафос і оцей фарс працює, знаєш, тільки на якихось 97% українців.
2: Що ти теж немаловажно, знаєш.
1: Да.
2: Але я ж, як завжди, значить, з сарказмом це все сприймаю. І от сарказмом. Фантастична пісня на тему підвищення цін прямо зараз слухаємо. Як я малим збирався в магазин, за сотку міг купить за 2 пакети, сьогодні ж в чеку на 1500. Капусточка, картопелька і по акції курятина в брикетах.
1: А ще?
2: А ще?

0: на потні, а інша – це мінус на кредиті. Ну, не додумав кінцівку. Що ти на мене дивишся, Саша? Імпровізація вона така. Але початок же гарний був.
1: Да, початок був хороший.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79. 0101 від 21.11 2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Заряджаємо черговий день на вивчення рідкісних українських слів разом з Оленою Зінченкою. Да, трохи запихання.
2: З укриття і будемо грати в гру. Тому що після таких тривог, після вибухів, хочеться ще краще говорити українською мовою для того, щоб ще більше бісити довбаних росіян.
1: Та просто для себе. Це в першу чергу.
2: Значить, в чому суть? Олена Зінченко, редакторка, продюсерка нашого шоу, розбирається дуже добре в українській мові і хоче, щоб ми розбирались з Костю не гірше, тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. От наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більше на фантазію. Олена, привіт, що там сьогодні?
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «пацьорки».
1: Пацьорки?
2: Що це від...
1: Кацап вкусив тебе, чи що?
2: Пацьорки? Пацьорки це звучить як дитина просто, ну, типу, вчиться говорити і пацьорки.
1: Ні, в мене інший варіант. Бізнес, мутки, пацьорки, і там Віла в Монако з'явиться туди-сюди. Я не знаю, що це. Ну, чесно, немає. I have no ideas, як кажуть.
2: Як цікаво.
1: У мене
2: отаке. В дитинстві їздив з папою на ринок о 6 ранку, щоб купити бабусі в село пацьорків. Маленьких поросят.
1: А, цікаво.
2: Ну, ми їх називали колись пацєтко, але пацьорки,
1: ну, я
2: не знаю.
1: Я так точно не вгадав, бо я навіть не можу пояснити, що я мав на увазі. Такі спілкування, пацьорки.
2: Чи це пацьорки?
1: Потрендіти.
2: Давай.
3: Пацьорки – це традиційна нагрудна прикраса з однієї або кількох
2: що?
3: Низок дрібних кольорових намистин, найчастіше виготовлених із тонкого дутого скла. У реченні це звучить так. На свято дівчина вдягла свою найкращу вишиванку, а шию прикрасила пацьорками, що яскраво виблискували на сонці.
2: Олена,
1: по-любому,
2: ну,
1: нам це слово в житті знадобиться. Теорема Піфагора і пацьорки от десь поряд стоять.
2: Ну як це можна відгадати? Кость, ну які пацьорки? Ну пацьорки, ну що це одягати? Це більше схоже на нижню білизну якусь пацьорки, чим на... Я відмовляюсь більше грати в цю гру.
1: Ні, не відмовляюся. Зараз два вихідних, наново приїдемо і будемо вчити. А хочете ви вчити і трошки краще, ніж ми, а качайте курс «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко. Його можна знайти в ваших отих інтернетах. Будете щебетати, як той соловейка. Пам'ятайте, що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на Юск.ua.
6: Солодкоріччя «Уварус». Напій газований «Фанта», «Кока-кола» в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на «Варус.UA».
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка «Оксфорд Медикал» подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику. Нарешті.
2: Не обов'язково кричати.
1: Нарешті новина, яка прям, мені здається, сподобається українцям. Уряд планує скоротити кількість заступників у міністерствах на 20%. Заступник міністра, міністрів, міністра, да, може, вже да, не такий да, потрібний.
2: Ага, ну побачимо.
1: Ну, побач, слухай,
2: ні, так вони
1: ну...
2: можуть перевести їх в інші посади, типу зарплати лишать ті самі.
1: А може оператор БПЛА, НРК, розвіддрона,
2: це ти, Костя,
1: бомбара.
2: Це ти, Костя, щось рожеві окуляри одягнув, знімай біго.
1: А, да? О, Боже, ми ж в Києві, точно. Так, за 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах розповість і більш детально про цю новину, і що ще цікавеньке, поки давайте послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: гостя Ізюмов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: А визнання російського суверенітету над окупованими територіями України більше не є предметом переговорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО. А все через те, що наші хлопчики і дівчата, наші мужні воїни потрошечку відбивають території, які були тимчасово окуповані.
3: Але давайте не забувати, якою ціною це їм все вдається. Це по-перше, по-друге, з однієї сторони вони відбивають, з іншої сторони рашисти можуть нове і щось роблять, загарблюють. Тому це дуже довга історія, але нашим військовим треба дякувати щоденно.
2: І ми це робимо. Ще дякую Кирилу Бондаренко, як мінімум розповідає новини, а нас слухають військові. Тому, Кирило, прошу, не сиди без діла.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський терор. На Одещині одна жінка загнула, ще один чоловік дістав поранення через нічні удари РФ. Відомо про пошкодження поштового терміналу, складів та приватного будинку. Крім того, через ранкові атаки по столиці загинула одна людина, поранених щонайменше семеро. Українські воїни зірвали низку наступальних операцій на більшості напрямків фронту. Згідно звіту Американського інституту вивчення війни, впродовж останніх днів ЗСУ змогли просунутись на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. До слова, саме через бойові здобутки української армії визнання російського суверенітету над окупованими територіями України більше не є предметом переговорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. США виділять 27 мільйонів доларів на програми повернення українських дітей. Зокрема, 12 мільйонів спрямують на повернення, реабілітацію та повну реінтеграцію дітей та молоді. Ще 15 мільйонів – на пошук маленьких українців, яких викрали російські загарбники. Уряд планує скоротити кількість заступників у міністерствах на 20%. Крім того, у центральних органах виконавчої влади відповідне скорочення складе 18%. Загалом на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Цей крок має збільшити можливості для стажування молоді та ветеранів. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні день коміксів. Перші мальописи з'явились у Європі ще в 19 столітті. Переважно це були гумористичні замальовки. Вже у 30-х роках минулого століття популярності набули перші супергерої та їхні пригоди. Супермен, Бетмен, Мікі Маус та Капітан Америка. В історії є навіть один комікс, який здобув пуліцерівську премію. Це Маус Арта Шпігельмана про виживання під час Голокосту.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Ну, сьогодні значно краще, ніж вчора. Сонячно.
3: А, я думав, Даша на тебе менше кричала.
2: Ні, на жаль, ні, цього не сталося.
3: Воно то сонячно, але доволі прохолодно. На заході доволі, прям дуже сильно прохолодно і сиро, 12-16, місцями пройдуть невеликі дощі. Північ, свіжа осіння погода, 14-17, періодично капатиме дощ. В центральних областях температура буде комфортна, до плюс 18, хмарність змінлива, сонце буде частково виглядати за хмаринок. На Сливому Сході втримується суха і помірно тепла погода, до плюс 19, без істотних опадів. Південь найтепліше, до плюс 20, сонячно і переважно без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 17, хмарність буде мінлива, сухий, комфортний день, можливо, ввечері трішки накрапатиме дощ. Наразі в Києві плюс 12 і сонячно.
2: Я вам дуже рекомендую не перемикатись, тому що за 3 хвилини у нас в ранковому шоу «Заряджай» прем'єра пісні гурту «Антитіла». Тарас Тополя вже в гостях. Розповідатиме, про що пісня і взагалі там цікавий кліп, який варто всім подивитися. Поки музику української перемоги, 3 хвилини і ми в ефірі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: І попри те, що десь поряд вибухав шахет нещодавно, музика буде жити. У нас в гостях ранкового шоу «Заряджай» Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Тарас, вітаю.
2: Всім привіт.
3: Доброго ранку.
1: Як ти? Ок чи не ок? Ото важливе питання.
2: Я, незважаючи ні на що, ок.
1: Ок.
2: Добре. Будемо... І щастя іноді відчуваю.
1: По-перше, ми будемо презентувати пісню, яка має назву «Ок». По-друге, хочеться запитати, що для тебе сьогодні означає це «Ок»? Живучи в Києві, оце все бачачи, засинаючи під обстріл, просинаючи так само. Що для нас, українців, це
2: що,
1: «Ок»?
2: Що я ще не був на іншому ефірі, поки я був на ефірі, де, кажуть, прилетів шахет, щось вибухало. Відповідно, я вийшов з ефіру живий, прийшов на цей ефір живий. Ми сидимо... намагаємося посміхатися і бути на позитиві, це вже ок. Коротше, проснутися вранці...
1: Це вже ок.
2: Це вже ок. От. І це насправді не лише моє стан, а мабуть мільйонів українців.
1: Це
2: але
1: точно.
2: Ми чисті, ми живемо в цьому, мусимо якось адаптуватися. Живі, дихаємо, маємо плани. Якщо з рідними, все плюс-мінус нормально.
1: Це плюс-мінус
2: вже,
1: ок.
2: Це вже плюс-мінус ок.
3: В пісні є думка, що нам ніби треба трошки дозволяти собі бути щасливими, навіть так. Коли оці важкі часи, про які ти сказав. Ти сам собі дозволяєш якісь моменти щастя? Чи оце не на часі?
2: От це, насправді, я ловив себе на тому, що дуже багато чого собі не дозволяв. От. Але мені таке от усвідомлення прийшло. Прям я це... відчув кожною клітинкою. Це був 2022 рік. Ми виконували бойові завдання і під черговим обстрілом, коли нам прилетіло в нашу розпалагу, і були і поранення, і було і все. Я пам'ятаю, що я сижу в цьому погрібі, воно гуп-гуп. Ну, прямо жорстко було. Це тоді ще навіть не було FPV, працювала артилерія, працювали міномети. От. І в якийсь черговий момент я сижу, думаю, скільки всього я хотів зробити, але відтерміновував, не зробив, скільки бажань я не реалізував, скільки мрій не втілив, які були, тому що, типу, ну, якось, може, це не ок, або не на часі, недоречно. І я собі дав слово, що якщо я вийду живим із цього всього, то я буду собі дозволяти бути щасливим навіть в тих дрібницях, яких я колись собі не дозволяв.
3: Ох, яке усвідомлення.
2: І це дуже багато... в чому відгукується у мільйонів українців в Україні і які зараз знаходяться за кордоном. Але це окей, бути щасливим. І в цьому немає ніякої вини твоєї, немає нічого страшного, що ти зараз відчуваєш щастя, що тобі добре. І, звісно, це треба проживати і проявлятися в цьому. От, власне, десь про це ця пісня, хоча я ненавиджу пояснювати пісні.
3: Я заслухався насправді. Оця от фраза «треба дозволяти собі бути щасливим» – це про щось дуже велике і таке внутрішнє, тому що дуже багато людей не дозволяють собі цього. Бо, типу, війна, хтось на фронті, хтось не на фронті.
2: Бо, типу, суспільство не зрозуміє. Бо, типу, одне, бо, типу, друге, бо, типу, третє, четверте.
3: А що сусіди скажуть?
2: Там маса всього. І саме тому, мабуть, і прийшов час цієї пісні.
3: Я, до речі,
2: поговорити щиро через музику, через лірику з усіма тими, хто колись впустив в своє життя музику гурту «Антитіла». Для того, власне, ми є, щоб проговорювати і рефлексувати на якісь речі, які для нас важливі, і давати можливість людям це так само відчути і прожити.
1: Дуже гарно. Ще коли створювалась пісня, ти писав, що занурювався в дитинство на Вінниччину, в селі в бабусі.
2: Так.
1: От якщо на секундочку повернути туди, що зробиш в перші години?
2: Там є таке, от якщо б я зараз там опинився, незважаючи на те, що осінь і холодно, там є такий кар'єр, колись був гранітний кар'єр, потім він перестав функціонувати і його затопило водою, просто красивою блакитною водою, на той кар'єр з'їжджаються з усіх навколишніх сіл, десь в радіусі кілометрів 20, от, і я пам'ятаю з дитинства ці спогади, і от якби я зараз там опинився, Там такий валун, і з нього стрибають отак от діти, підлітки, дорослі, всі в цей кар'єр блакитний. Ти туди пливеш, і там видно, не знаю, метрів на 5-10 глибини, прозора вода. От я б туди шубоснувся б зараз би.
1: Клас, це кадр наступного кліпу гурту «Антитіла». Я собі уявив, якщо що.
2: І це, власне, одні з сотень спогадів з мого дитинства, яке я, звісно, не все літо, але там місяць іноді більше проводив у бабусі там на Вінниччині.
3: Круто. Ми ще знаємо, що там, як правильно сказати, на заставці чи на альбомі фото...
1: На вкладинці.
3: Фото, дитячі фото всіх з гурту «Антитіла», правильно?
2: Ну, це такий омаж на дитячі фото, це... Як це правильно сказати? Ми намагалися відтворити наші дитячі образи от в цьому, в цій фотографії. Але, звісно, так, ми, це відсилка на те, що насправді, щоб відчути щастя, мабуть, треба повернутися в дитинство.
3: Да.
2: От там воно було безтурботне.
3: 100%. От питання, чи от з того хлопчика з дитячої фотографії є щось таке, що ти б хотів залишити в собі? Або точно залишив і знаєш зараз про це?
2: Я точно залишив. Я по замовчуванню довіряю людям. Як мала дитина.
3: Mm.
2: Але, звісно, декілька разів лише я дозволяю це робити з людиною, якщо вона страчує от мою довіру. Але це є, от, власне, із того дитинства, по замовчуванню довіряти людям і ставитися щиро і відкрито, з відкритим забралом до людей.
3: Красиво.
2: Я намагаюся це в цьому цинічному світі собі зберегти.
3: Це дуже крута риза.
1: Я скажу, це ок. Це дуже ок. І я вже хочу послухати нову пісню гурту «Антитіла», яка має назву «Ок», в ранковому шоу «Заряджай». Прямо зараз прем'єра.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Антитіла, а саме Тарас Тополя презентував разом з нами щойно пісню «Окей» на радіо Беректар. Вітаю, дуже тепло. Якось реально переносить в дитинство. Я так відчув себе на декілька років молодше.
1: Да, я теж, поки слухав пісню, згадував своє дитинство в бабушки, тому що я все дитинство провів там.
2: Тебе відправляли до бабусі.
1: Я сам хотів.
2: Ну, так, але так, тебе
1: все літо, все літо.
2: О, я знаю, дивись, мене так само відправляли до бабусі на літо. Ну, окрім там... ті моменти, коли щастило бути на морі, або ми кудись їздили на гастролі з хором, там, чи з ансамблем, чи з танцювальним колективом. От. А є ще такі, хто ж дійсно прямо от жили
1: в селі,
2: в районному центрі в селі. Mm-hmm. От. Звісно, ми в кліпі показали таку найбезтурботнішу частину цього життя, бо насправді українське село – це не лише там мімі-гі-га. Ми ж розуміємо, це господарство і відповідальність. Тобі вже років 10, все, можеш відро підняти. Будь ласка, ти маєш там нагодувати там чи гусей, чи курей, чи качки, чи качок, чи принести трави козам, чи корову випасти, чи ще, ну, коротше, на тобі, ти повноцінний учасник всього сільського господарства. І там, між тим, в тебе десь є декілька годин піти на річку, або піти вранці на рибалку, або вчудити якусь дурницю.
1: Так, це точно. Мені взагалі здається, що ті, хто були місцеві жителі, дивилися на тих, хто приїжджав, так, типа, ну, типи.
0: Ну, типи. Подивимося, що з вами буде.
2: А, до речі, мені тут друг пише, каже, все класно, типа, все цей, але чого вони показали, як ми билися там, знаєш, в тих селах.
0: Да,
2: ну, це вже трошки постарше. Я вже себе так само пам'ятаю, як я бився в клубах на дискотеках, городський приїжджав тут до дівчат туди, там, і цей.
1: Ну, понятно. Так, ми хочемо тебе ще повернути трішки в дитинство і зіграти з тобою в гру.
2: Давай.
1: Гра називається «Або-або». Це максимально просто. Ми даємо тобі певну тезу, тобі з двох потрібно обрати одне.
2: Давай.
1: Готовий? Поїхали. Літо в бабусі чи літо на морі?
2: Зараз літо в бабусі.
1: Добре. Велосипед чи м'яч?
2: Велосипед. Я такий криволапий. Не футболіст, коротше.
1: Цілий день на вулиці чи цілий день за комп'ютером?
2: Так, да, цілий день на вулиці.
1: На вулиці. Друзі в дворі чи друзі зі школи?
2: Мабуть, друзі зі школи. Я з ними проводив більше часу.
1: Окей. Джекі Чан чи Злюки Бобри? Мультфільм.
2: Злюки Бобри.
0: Так. Денний сон чи втекти гуляти, поки мама не бачить?
2: Втекти гуляти. Ти хто любив спати в день? А зараз, боже, хочеться поспати в
0: обід. Так. Цукерки чи морозиво?
2: Морозиво.
0: Альф чи Сейлор Мун? Ми ж одного віку.
2: Альф.
0: Значить, кіз Борисмяв чи козаки-розбійники?
2: Козаки-розбійники.
0: Окей.
2: З палками бігати, стрілятись.
0: Ну і тепер філософія. Повернути одне літо зі свого дитинства чи залишити все, як є, але знову відчути те саме щастя тут і зараз?
2: Мабуть, другий варіант. Відчути те саме щастя тут і зараз. Залишити все, як є. Ні за що не шкодую.
0: Стой.
2: Життя йде вперед.
0: Так. Так, так.
1: Клас. Ну і ми ще хочемо поговорити про твій тур, який називається «Вдома 2.0». Давай його анонсуємо, розкажи.
2: 16 жовтня з Чернівців ми починаємо наш тур. Угу. Це будуть десятки концертів. Заходьте на antitela.com, там є афіша. Це буде продовження нашого великого туру весняного, який називався «Вдома». Цей тур називається «Вдома 2.0». Чому? Тому що ми повторюємо деякі міста, в які ми приїжджали, але на які люди не змогли потрапити через те, що не було вже квитків. І писали нам, що ми чекаємо ще, приїжджайте ще. Додали багато інших міст, в які ми не приїхали, в тому числі районних центрів. Це буде таке ж саме шоу, таке ж саме світло, звук, але з певними покращеннями і з певними сюрпризами і прем'єрами, як, наприклад, пісня «Окей» і не лише вона. Чим анонсуємо багато цікавого, звісно, завжди це на високому рівні. Це буде якісний сеанс, не лише розваги музичної, а й терапії. Так що всіх чекаємо. Приходьте, антитіла їдуть в тур. Все буде нормально і все переживемо.
0: Я
2: разом.
0: Був в палаці спорту одна вдома, в першу частину. Мені сподобалась там фраза одна. Ти казав, типу, от наш слухач, він крутий, а чи будете ви з нами, якщо ми оступимось? Що ти мав на увазі? Мені так сподобалося це.
2: Слухайте, ну от я от нещодавно аналізував. Ну, те, що аналізував, мені так прийшло в голову. Я заходжу в трец. Я не знаю взагалі жодного артиста, якого просто ще не обісрали з ніг на голову. Ну, типу, просто жовчою перетравлюють. Ну, понятно, що всі ми живі люди, і всі ми чудимо якусь крінжу там час від часу, а час від часу оступаємося і.
0: Та всі ми оступаємо, ми живі люди.
2: Так, ми живі люди.
0: Ніхто не живе без
2: помилок. Але іноді читаєш коментарі людей і думаєш, боже, що, ким треба бути, щоб
1: таке писати?
2: Да, щоб таке писати, ким треба бути, щоб догодити вам, чоловіче, чи вам, жіночко, чи дівчина, в тому це, мабуть, не знаю,
0: яким
2: месією, Ісусом Христом спуститися, і то
0: не
2: тебе...
0: Не факт, ти не так спустився.
2: Да, і то буде якась, да, там, будуть речі, за які тебе просто змішає з ламом.
1: Це правда.
2: Тому, да, для нас важливо саме ті люди, які з нами давно, які пройшли з нами, а таких багато фанів, прихильників, от, які пройшли з нами шлях від маленьких пабів до стадіонів, до палаців спорту, щоб вони стояли поруч з нами не лише тоді, коли антитіла насолоджують, очевидно, що ми хочемо робити своїми піснями, а тоді, коли там у нас якісь невдачі, ми щось робимо, можливо, дійсно, очевидно, помиляємося в чомусь, щоб стояли як друзі, як підтримка, як плече. Оце, мабуть, тоді я саме це задавав, тому що в тому палаці спорту, три палаці спорту, туди прийшли саме ті, хто з антитілами давно і люблять нас, і слухають. І це важливо, щоб артист розумів, що його люди з ним поруч не лише в гі-гі-га-га, коли все класно, коли хіти несуться, і музика всюди, і це все всім подобається. Коли тоді важко, коли якісь непрості ситуації.
1: Це важливо.
2: Да,
0: от Динамо, пробачаємо, скільки вже років. А тут ми можемо один раз. Дякую. Тарас Тополя, в ранковому шоу «Заряджай», пісня «Окей», дивіться кліп, слухайте і приходьте обов'язково на «Вдома 2.0». Слава Україні!
2: Тримайте. Героям слава!
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Наслідок оцих всіх рашківських атак є нові знеструмлення. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська, Одеська і Миколаївські області. Це нам передає «Укренерго».
2: А також
1: РФ атакувала Вищу раду правосуддя в Києві.
2: От я про це і казав.
1: А що це? Про що ти казав?
2: Ну, що взагалі не мають Бога в серці.
1: А.
2: Ну, Вища
1: рада правосуддя.
2: От оце, от.
1: Да. Ти давай спочатку вивчиш, що це, а потім будеш казати, є чи немає.
2: Коли буде правосуддя в країні, тоді я і вивчу.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
0: Радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 25 вересня на календарі, 10.29 на годиннику. В Україні прохолодний дощова погода. На заході температура повітря коливатиметься в межах від 13 до 16 градусів. Місцями невеликий дощ. На півночі 14-17, мінлива хмарність, також невеликий дощ. На сході плюс 20, переважно сухо. На півдні в українському Криму стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 19, без істотних опадів. Місцями можливий невеликий дощ. В центральних областях плюс 13-18, також накрапатиме. Ну і в Києві сьогодні денний максимум плюс 17, мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 13.
1: День фармацевта сьогодні.
2: Так.
1: Міжнародний день фармацевта. Будемо говорити про цих людей, хто вони, чи вони займаються. Це вам не тільки, знаєте, по рецептикам ліки видавати.
2: Ну, да,
1: там
2: да,
1: багато
2: да.
1: чого цікавого. Дочекайтеся, зараз коротка реклама і музика української перемоги.
2: Дочекаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завжди

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 25 вересня відзначають Всесвітній день фармацевта.
2: Я б сказав, Всесвітній день графолога.
1: Кого?
2: Ну, графологи. Люди, які визначають за почерком характер, психологічний стан, темперамент або приховані риси особистості.
1: Костя, а як це відноситься до фармацевтів? Я не розумію.
2: А хто, по-твоєму, може прочитати будь-який почерк? Саша.
1: А, ти про це?
2: Ну, я б взагалі зробив їм надбавки за те, що вони можуть прочитати рецепт від лікаря, який виглядає як кардіограма іноді.
1: Дуже гарна ідея. Але, давай так, хто б там що не говорив, фармацевти – це ж не лише люди, які видають ліки. Вони тобі можуть знайти дешевший аналог, і що твої коштують пів зарплати. Да, і попередять, що ці таблеточки не можна змішувати з кавою. Або з алкоголем.
2: Останнє не обов'язково вказувати.
1: Ну, не смішно.
2: Зануда.
1: Ну, добре, да. І взагалі, вони можуть бути психологом, вони можуть бути консультантом, розшифрувальником почерком, хрещеною мамою.
2: Хрещеною?
1: Ну, у мене хрещена фармацевт, тому чому ні?
2: А, ну якщо так, то да.
1: Ну, чисто
2: я ще робив в аптеці, і по тим лікам, що я купував, фармацевт одразу зробили аналіз, запитала, чи є у мене нудота, щоб можливо порадити щось краще.
1: Цікаво, а що ти брав?

0: бедаргін, аспірін, шипучий.
1: Вечірній набір, так?
0: Да, вранішній.
1: Я розумію, сказав. Я розумію, про що
0: і там. Це ще далеко не все. Пам'ятаєш, нам приносили такі спеціальні бинти, якими затикають глибокі рани, оклюзивні, щоб зупинити кров за секунду.
1: Да. Компанія Blood Saver, такі серветки гемостатичні.
0: Так от, їх просочують спеціальною речовиною, хітазаном, так, яку добувають із, увага, панцирів, креветок або краків.
1: Вау!
0: Хто це придумав?
1: Фармацевти?
0: Фармацевти і хіміки. А це ж треба, треба було додумати, зробити так, щоб морські гади рятували життя солдатів в окопах.
1: Ну, ти морські гади.
0: Прикинь?
1: От тобі і професія, Костя. Це я вже мовчу, я про фармацевтів, що в 22-му році вони під обстрілами ходили в аптеку, щоб люди могли собі хоча б щось купити.
0: Ну, да.
1: А там, де аптек вже немає, то їздять оці спеціальні мобільні аптечні пункти.
0: Аптеки на колесах.
1: Да. І теж, знаєш, небезпечно.
0: От тобі ще одна історія про героїв нашого часу.
1: Роби, що хочеш, Ізюмов. Але пісня має бути, я нічого не знаю.
0: Ну, є зараз. Мене про фармацевтів, але там нюанс.
2: Ти признайся мені.

0: А де ж за такі таблеточки, Костя? Скажи мені, будь
1: ласка. Я знаю, чи я переплутав, може, у Даньки взяв щось, чи не можу поняти.
0: Який жах, фармацевти, ми вам все одно дякуємо за вашу роботу, будьте нам здоровенькі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
2: МРТ, КТ, рентген, безчерг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр «59», Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Не зупиниш нас, тим...

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, в Києві, в області у нас повітряна тривога лунає, не зупиняється.
2: Жовтий рівень небезпеки.
1: І це вже десь, напевно, місяць триває, що у нас щодня просто, ну, як кажуть деякі військові, я краще посижу на нулі, чим приїду до вас в цей Київ, бо ми не знаємо, що робити. Що потрібно робити цивільним? Найважливіше правило. Друзі, якщо ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч. У мене таке було, ну він прилетів десь метрів 500 від мене, але це все одно близько.
2: Так.
1: Потрібно перше, що робити,
2: негайно
1: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю. Тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту. Mm-hmm. І якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами, і ви виживете.
2: Як кажуть військові, зменшити треба горизонт. Я пам'ятаю, що ти кажеш, що наші слухачі більше через пісню сприймають інформацію.
1: Ну, буває, да.
2: Тому я
1: коли
2: підготовив...
1: пісня нормальна, Костя.
2: Ну, спробуй, підготовив я про безпекові заходи під час тривоги, пісню.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Якщо почув, летить шахет, не треба бігти уперед і під машину, лізти теж не варто. Під дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай, руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі, москалята, на жаль, безпечно жити.

0: Хороша пісня. Але є момент, який мені не сподобався.
1: Який?
0: Ну, москалята. Ну, типу, це якось дуже лагідно. От якби ти сказав пі...
2: Так, ну, це ж, типу, щоб було...
0: Для Рими.
2: Впізнавана пісня. Сокалята, москалята. Ну,
0: добре,
2: це не
0: я зрозумів, Костя. В цілому непогано. Ми все зрозуміли. Дякую тобі велике.
2: Будь ласка.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
4: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 на годинку. Доброго ранку,
2: everybody.
1: До наших шкіл українських доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів. І англійською, як бачите, теж доправили. Крамер вже говорить.
2: Я просто ж тільки 8 класів закінчував, якраз 9-й проходжу.
1: Да, це ж незважаючи на те, що клятий ворог знищив наші підручники. Да, і друкарні взагалі.
2: Мільйони просто, мільйони книг було знищено.
1: Да. Тому до 5 жовтня планують втрачене повністю відновити. Купляйте українські книжки, читайте українських авторів і взагалі допомагайте всьому українському, тому що, ну, ми ж розуміємо, ніхто крім нас, як співає пісні Олександр Положинський. А ще Кирило Бондаренко, наприклад, за 4 хвилини розповість, що відбувається в Україні і світі.
2: Да. А раніше людина, до речі, газети купляла.
1: Да.
2: Зараз в інтернеті все.
1: Ти про Кирило чи?
2: Про Кирило.
1: 4 хвилини дамо йому можливість ще й поговорити на всю Україну, а поки музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Так, сьогодні готуємось вболівати за збірну України. Значить, відбудеться перший по футболу, хочу уточнити. Відбудеться перший цього сезону поєдинок Ліги Націй УЄФА в групі Б. Синьо-жовті в Будапешті зіграють проти Угорщини.
3: Послухайте розумну людину, Сашу Крамера. Відпочиньте, поспіть нормально, якщо не буде тривоги.
2: Ні, ми, українці, любимо страждати. Нам потрібно дивитися.
3: Я згоден.
2: А раптом виграють, слухай, там новий тренер і взагалі Мальдера.
3: Якщо заснеш, то в твоїх снах може і виграють.
2: Так, Саша, будь оптимістом. Ми живемо в реальному часі, треба бути реалістами, але тим не менш. От Крила сидить такий оптимістично, дивиться на нас, каже, а в мене немає такої новини. А зато є інші. От розкажи, яка в тебе.
3: Не переживай, Кирило, не підставляй.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів РФ по Києву. Загинула одна дитина. Серед іншого росіяни влучили у багатоповерхівку в Печерському районі та у нежитлову будівлю у Шевченківському. Додам, в Печерському районі розгорнули штаб допомоги. Постраждалі можуть подавати заявки на компенсації у бібліотеку «Книголюб», що на вулиці Андрія Верхогляда, 8. Служба безпеки викрила російського крота, який готував ракетний удар по цехах з виробництва дронів на Львівщині. Фігурант місцевий, працював на оборонному підприємстві, по якому й мав навести ворожі ракети. На співпраці з ворогом пішов за гроші. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. Крім того, негода частково чи повністю лишила без електрики близько 150 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині. Громадян закликають економно споживати струм до 22 години. До наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. А повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Впродовж літа рашисти знищили більше мільйона підручників. Збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. І наостанок, український боксер Ельвін Алієв став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 65 кілограмів, перемігши у фіналі володаря Кубка світу француза Уго Грау. Для України це перше золото дорослих чоловічих чемпіонатів Європи з 2019 року, коли титул завоював Олександр Хижняк.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Я подумав, десь літають шахеди, щось там вибухає.
3: Відбій уже ж в Києві.
2: Ну, зараз, так, да, я в цілому. І тут Крамер такий, а тепер мотивація.
3: Все буде добре.
2: Все буде добре. База.
3: Може, не у нас, але все буде класно.
2: Та ні, буде, по-любому буде.
3: Ну,
2: а сенс по-іншому по-іншому.
3: Якщо
2: думати.
3: Буде, Костя, то тоді тримайте базу. Якщо вона вам допомагає, мені взагалі не проблема. Мені не важко.
2: Допомагає,
3: сьогодні буде база від Тімоті Снайдера, видатного американського історика.
2: Угу. Який топить за Україну, да.
3: Ось такі слова. Світ зазвичай сприймає свободу як щось само собою зрозуміле. Як повітря, яким просто дихають. Але українці нагадали кожній нації на планеті. Свобода – це не подарунок і не фізична величина. Свобода – це щоденний вибір і готовність ставати між злом і власним домом.
2: Здається, Чорновіл колись сказав, що незалежність, яка не омита кров'ю, нічого не варта. Ну, щось такого плану. Тому зараз виходить, що ми що? Виборюємо свою незалежність?
3: Так, да, і будемо робити це, походу, ще довго.
2: А скільки? Є якийсь термін? Може, все?
3: Не знаю. В Арестовича треба спитати.
2: Ні, Арестовича не треба питати. Він в Майамі, в нього там, можливо, ніч зараз. У нас день, і ми продовжуємо це життя. Хочеться, щоб воно у нас існувало, і ми якось оптимістично, хоча б реалістично дивилися на речі. Тому бажаємо вам якомога краще відпочити. Вихідні попереду. На ранок в понеділок ми о 8 знову вам щось будемо розповідати. Залишаємо з музикою української перемоги. Не перемикайте. Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Бажають вам вдалих вихідних. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
4: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Берта. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Оце Пібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
9: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
10: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрак.
2: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00 тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут залишився.

0: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
1: Щедро.
0: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай 4.
2: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ.Банк.ю. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 000 гривень або один із 100 сертифікатів

0: Кучеровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Варус.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Реклама.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
9: Деталі на Хезбургер.ua.
10: Хезбургер!
11: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Оборонці просуваються на Лиманському напрямку. Укріплюють оборону у Середньому та Шандриголовому, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Рашисти регулярними атаками намагаються повернути втрачені позиції. Нагадаю, у межах першого та другого етапів операції «Вівальді» під контроль повернули близько 125 квадратних кілометрів, 50 із яких деокупували. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини з сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. На Херсонщині антидроновими сітками захистили близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. У Євросоюзі після зняття санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана заявили, що більше винятків зі списку 3000 прізвищ не буде. Також у Брюсселі заявили, що проголосують за наступні пакети антиросійських санкцій. До слова, Британія не збирається знімати санкції з Усманова та Фрідмана, а Естонія вже запровадила проти них національні обмеження. І на сам кінець про технології. Фахівці Міноборони в кількох бойових підрозділах тестують ще платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів та скоротить бюрократію. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А ВОК?
5: Теж 26!
4: Хо-хо!
5: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Малокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
7: Радіо «Байрактар».

0: тепле пока, де зустрічимо маленьке життя.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб».

0: та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: ласка. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди вольні й хоробрі, де

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це Пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
12: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
13: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Внаслідок чергового обстрілу Києва російськими загарбниками пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Роботу органу тимчасово зупинено. За останніми даними, загалом у столиці поранено 17 людей. Відомо про одного загиблого. На місцях влучань триває ліквідація наслідків. Працюють всі екстрені та комунальні служби. Далі про допомогу. Україна повернула з окупації 20 наших громадян, зокрема 17 за сприяння Офісу омбудсмена, ще 4 через Грузію та Молдову. Серед них 3 родини з Херсонщини та сім'я, яка зазнавала переслідувань через проукраїнську позицію. Тепер про міжнародну політику. Дональд Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот». Про це розповів Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом США у Нью-Йорку. Також, за результатами тривалих перемовин української та американської команд, сторони домовилися повернутися до консультації за 10 днів. В цей період Україна обговорить деталі з європейськими партнерами, а США – з російською стороною. Далі про підтримку. Київщина отримала понад 160 генераторів. Обладнання забезпечить резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, лікарні, а також системи тепло- і водопостачання регіону. Пристрої передали зі складів Міненерго за підтримки Азербайджану, Іспанії, Нідерландів, Швеції, Литви, Німеччини та Швейцарії. І наостанок, полтавський рятувальник Андрій Гречаний встановив рекорд України, здолавши марафонську дистанцію в 42 кілометри у повному екіпіруванні. Спортсмен біг у захисному одязі, шоломі та з балоном загальною вагою майже 23 кілограми. Це вже його друге національне досягнення. Свій забіг рятувальник присвятив пам'яті колег Віктора Кузьменка та Дмитра Скриля, які загинули під час повторного ворожого обстрілу.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. За мене.

Радіо Байрактар. Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Друзі, якщо не ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч. Перше, що робити,
19: негайно
18: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю, тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту. Mm-hmm. І якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами.
19: Про безпекові заходи під час тривоги пісня.
18: Якщо почув, летить шахет, не треба бігти уперед і під машину, лізти теж не варто. Від дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай, руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі москалята, на жаль, безпечно жити.

0: Хороша пісня.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: вікні скандинавського сну «В'юск».
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на «Юск.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться.

0: жити.
1: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестабанк.ua. АТ Вестабанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. До 20 зросла кількість поранених, 8 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих 9-річна дитина. На Одещині відомо про 2 загиблих і ще 2 поранених. Ворог бив по житловому сектору і логістичних приміщеннях. А у Сумах окупанти пошкодили з десяток приватних садиб. Далі про підтримку. Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд готові допомогти Україні покрити 27 мільярдів доларів бюджетного дефіциту. Як повідомив президент Володимир Зеленський, значна частина цих коштів спрямується на закупівлю дронів і ракет вітчизняного виробництва. Тепер про наслідки ворожих обстрілів. Найбільший металургійний комбінат України повністю зупинився через атаки РФ. Підприємство у Кривому Розі зазнало значних руйнувань виробничих об'єктів. Внаслідок останніх обстрілів загинули 5 працівників, є поранені. На підприємстві працювали близько 17 тисяч людей. Компанія зосередиться на захисті інфраструктури, щоб відновити виробництво після війни. Далі про сучасні технології. Міноборони розпочало тестування щит-платформи «Спектр» для прогнозування дій російських військ на полі бою. Система аналізуватиме бойові дані, шукатиме закономірності та пропонуватиме штабам можливі сценарії дій, що дозволить пришвидшити ухвалення рішень. Її вже тестують у кількох бойових підрозділах, а всі дані залишатимуться у захищеному середовищі Сил оборони. І наостанок про теніс. Україна та Італія проведуть реванш у півфіналі Кубка Білі Джин Кінг. Італійки у 3 матчах переграли команду Китаю. Минулого сезону Україна зупинилася на відстані 1 виграного сету від перемоги над італійками у півфіналі. Кривдниці синьо-жовтих тоді здобули чемпіонський трофей. Півфінал між Україною та Італією відбудеться завтра.
0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс, гори

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой Сергій Пущенко, позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням, закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідні умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідні умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
7: Тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б. Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде. Це ми вас обирали і нам тепер вирішили. Працює хто замало, і треба трохи більше.
6: Так.
7: Бо прийде часи звіту, хто був корисним братом, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
6: Тих самих, да?
7: Може, коли що зміниться.
8: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо.

Байрактар – музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».

0: суто технічно. Пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 140/79/001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонки по 200 мг. РПЮЄ 63/13/02 від 12.06.2017.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські війська тричі вдарили по селищу Золочів на Харківщині. Одна людина дістала поранення. У населеному пункті пошкоджено приватні будинки. Окрім цього, під ворожим ударом опинився Чугуїв. Там окупанти атакували один із мікрорайонів та цивільне підприємство, пошкодивши будівлі та транспорт. У Києві розширили режим усім червоний під час хвилини мовчання. Ще на 73 світлофорах столиці всі напрямки руху одночасно отримуватимуть червоний сигнал під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Проєкт запровадили у вересні. Щодня о 9 ранку у середмісті світлофори одночасно вмикають червоне світло для всіх напрямків руху та пішоходів на 60 секунд. Далі про освіту. Завдання національного мультитесту спрощувати не планують. За даними Центру якості освіти, складним можна вважати тест з математики, однак його спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до доволі простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Слід дотримуватись певного балансу, наголосили у центрі. Тепер про безпеку. У Польщі почали розповсюджувати спеціальні інструкції із реагування на повітряні атаки та обстріли. У них йдеться про пошук укриттів, правило двох стін, підготовку тривожної валізки та правила поводження на відкритому просторі. В окремих регіонах країни вже проводять навчання із реагування. І наостанок про бокс. Ще дві нагороди здобула збірна України на чемпіонаті Європи у Болгарії. Ельвін Алієв виборов золото вперше з 2019 року. Ще одну нагороду срібну здобула Ганна Охота. Загалом у скарбничці нашої збірної вже 4 медалі – золота, срібна та 2 бронзові. І друге місце у командному заліку.
0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: тут є.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враже.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла».
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: 25 вересня відзначають Всесвітній день фармацевта.
17: Ну, я вже робив в аптеці, і по тим лікам, що я купував, фармацевт одразу зробила аналіз, запитала, чи немає в мене нудоти, щоб, можливо, порадити що ще.
16: А що ти брав?
17: Бетаргін, аспірин, шипучий.
16: А, вечірній набір.
17: Вранішній, я
16: розумію, розумію. Ага. Коротше, роби, що хочеш, а пісня, знаєш, має бути. Нічого не знаю.
17: Ну, як скажеш.
16: Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Добре, дай мені дві, бо болить щось.

0: бачив у радар. Може, не ось, той рецепт.
1: Почекай,
0: був.
1: Ти що, мої пив таблетки?
0: Ні. Зі святом, шановний фармацевт. Це був жарт.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Адреса Вестебанк. Ліцензія НБУ номер 204, 16 березня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо «Байрактар».

0: здавалося, знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві російські загарбники спрямували дрон в офісну будівлю у Солом'янському районі. 3 людини загинули, ще 7 поранені. Екстрені служби працюють на місці. Тим часом у Шевченківському районі загасили пожежі після ранкових російських атак. Загалом сьогодні в столиці внаслідок атак ворога поранено 27 мешканців міста. Загинули 5 людей. Далі про наші санкції. Сили оборони України уразили 3 важливих підприємства, що працюють на ракетну галузь РФ. Це завод напівпровідників в Ульяновську, а також підприємства з виготовлення синтетичного каучуку у Єфремові та Воронежі. Останні 2 залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних «Іскандерів». Тепер про освіту. Восени в Україні вперше проведуть пілотне оцінювання для випускників 9 класів, які навчаються за програмою нової української школи. Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти. Тестуватимуть знання з математики, мови та літератури. Окрім цього, розробляють і нову модель випускного іспиту для 12 класів. Водночас обов'язкову атестацію під час війни запроваджувати не будуть. Доля 56 українців, які зникли під час масштабної повені та сувів ґрунту у Непалі, досі залишається невідомою. Українські дипломати передали ДНК-матеріали родичів китайській стороні для ідентифікації та розшуку. 26 серпня на кордоні Непалу з китайським регіоном Тибету селевий потік спричинив повінь із суви ґрунту. І наостанок про досягнення – 101 підйом із розгином на перекладині в один підхід. Таку вправу виконала 7-річна гімнастка зі Львова Регіна Абрамова. Встановила рекорд. Присвятила тренерці, яка учора відсвяткувала свій день народження. Для дівчинки це вже 6-й рекорд.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Коли є тільки ви і ваш котик. It's great
7: to be a cat. Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Передплата в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
4: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на Vodafone.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Це була реклама на Радіо Байрактар.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада. Український характер». Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
11: Друзі, якщо ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч, перше, що робити,
12: негайно
11: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю, тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту, і якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами.
12: Про безпекові заходи під час тривоги пісня.
11: Якщо почув, летить шахет, не треба бігти уперед і під машину, лізти теж не варто. Від дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай, руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі москалята, на жаль, безпечно

0: Хороша пісня.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно. Мене

0: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо «Байрактар».
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт.

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ком.ua».
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
12: Телеграфи мовчать.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берегта.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав не мене.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого терору. Київ оговтується після російських атак. У Солом'янському районі пошкоджено ще один медзаклад. Трьох людей, які перебували неподалік, госпіталізували. Серед них дитина. Загалом у столиці сьогодні загарбники убили 5 людей, ще близько 30 поранили. Тим часом окупанти вдарили 2 авіабомбами по Сумах. Повністю зруйновано щонайменше один будинок. Пошкоджено понад 10 садиб і навчальний заклад. Попередньо 3 поранених. Далі про підтримку. Країни-члени Євросоюзу погодили умови виділення Україні понад 6,5 мільярдів євро із Європейського фонду миру. Кошти спрямують на військову допомогу, спільні закупівлі обладнання та компенсації державам-членам, частина з яких перенаправить їх безпосередньо Україні. Остаточне рішення Рада ЄС має ухвалити у понеділок. Тепер про воду. У Новодністровську на Буковині воду подають за графіком 3 на добу. Причина – посуха і обміління річок. Для вирішення проблеми у місті планується відновити роботу законсервованих свердловин. Підвіз технічної води організують у разі погіршення ситуації. Далі про безпеку на кордоні. Україна пропонує перенести пункти пропуску на територію інших країн для уникнення російських обстрілів. Про це сказав заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач. За його словами, після створення спільних пунктів пропуску пришвидшиться логістика, адже товари будуть швидше проходити кордон. І наостанок про футбол. Збірна України розпочне боротьбу у Лізі Націй. Суперниками синьо-жовтих будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Уже сьогодні українці зіграють проти збірної Угорщини. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
0: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар. Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

як воля твоя, будь ласка.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо
0: «Байрактар».

0: завжди.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
11: Тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б. Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде. Це ми вас обирали, і нам тепер вирішили. Рішувати. Працює хто замало, і треба трохи більше.
10: Так.
11: Бо прийде часи звіту, хто був корисним брати, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
10: Тих самих, да?
11: Може, коли що зміниться.
12: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
13: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
14: Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
0: Радіо Байрактар.
6: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в ЮСК.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на USK.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
9: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
10: На зв'язку агент Копито.
11: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
12: Кінець зв'язку.
11: Деталі на сайті Masters.ua.
13: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza.ua.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Україна – це країна суперлюдей.
11: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
12: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть «давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Гліб Бабич. А що в мене є? Та все. Ти навіть не уявляєш. Кажеш, війна несе, що ти бачиш, коли стріляєш. Те, що я бачу в приціл, не є картиною світу. Бо яка в тебе ціль, таке ти і сплатиш мито. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: 25 вересня відзначають Всесвітній день фармацевта.
4: Ну, я вчора був в аптеці, і по тим лікам, що я купував, фармацевт одразу зробила аналіз, запитала, чи немає в мене нудоти, щоб, можливо, порадити, що ще.
3: А що ти брав?
4: Бетаргін, аспірин, шипучий.
3: А, вечірній набір.
4: Вранішній, я б сказав.
3: Розумію. Ага. Коротше, роби, що хочеш, а пісня, знаєш, має бути. Нічого не знаю.
4: Ну, як скажеш.
3: Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Добре, дай мені дві, бо

0: бачив у радар. Може, не Кость, той рецепт
1: почекай,
0: був.
1: Почекай, ти що, мої пив таблетки?
0: Ні-ні-ні, зі святом, да. Шановний фармацевт. Це був жарт.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
10: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар.
1: За мене розтане літ, і все, що було, забуде світ.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
6: Радіо Байрактар.
7: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції.
2: Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і Олі.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain. Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою зліка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Найкращий спосіб відзначити день

0: та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на підпис, не читають тексти, числа. Їх єдиний катехізис, ти смієшся з них, все про втекло.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.com.ua».
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
6: Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
8: Радіо «Байрактар». Дякуємо воїнам за кожен новий день.
9: За кожен.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
0: Радіо Байрактар.
2: Не дзвони.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Богдан Добробабенко, позивний Ялта. Богдан народився 14 грудня 1975 року у селі Седнівка на Кіровоградщині. Мріяв стати учителем німецької мови, але зрештою вступив до Луганської академії внутрішніх справ. Був учасником Революції Гідності. У червні 2014 року Богдан Добробабенко пішов добровольцем у зону АТО, хоча дружині сказав, що отримав повістку, а вже за рік з солдата став головним сержантом роти. Богдану з іншими бійцями вдалося вирватися з Іловайського котла. Їхня група 3 дні коригувала вогонь градів і батарей, перебуваючи в оточенні. Демобілізувавшись, Богдан переїхав до Львова і там знову підписав контракт із ЗСУ. Був інструктором з підготовки офіцерів у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. 24 лютого 2022 року о 5 ранку Богдан зібрав речі і долучився до захисту батьківщини. Чоловік розумів, що він потрібніший на передовій, оскільки має досвід АТО та навчання у натовській школі. Тому спершу долучився до Інтернаціонального легіону, а згодом перевівся до 60-ї окремої інгулецької бригади. Став командиром роти у 96-му батальйоні. Богдан Добробабенко брав участь у звільненні Іванівки, Новопетрівки, Високопілля та інших населених пунктів Херсонщини. Саме Ялта першим підняв український прапор у деокупованій Іванівці Херсонської області. Також у Херсонській області після звільнення Трифонівки підрозділ Богдана отримав наказ готуватися до штурмових дій у П'ятихатках та Сухановому. 19 жовтня 2022 року Богдан Добробабенко пропав безвісти під час бою під П'ятихатками. Згодом побратими припускали, що Ялта загинув не відразу, а ще певний час відстрілювався. Адже пам'ятають дуже чіткий і прицільний кулеметний вогонь. А саме так завжди стріляв Богдан. Коли у листопаді українські військові звільнили цю територію, знайшли тіло Богдана у братській могилі. Згодом ДНК-експертиза підтвердила, що це саме Богдан Добробабенко. Пізніше дружина розповіла, що позивний Ялта був для Богдана символом звільненого Криму. Чоловік хотів святкувати перемогу у Ластівчиному гнізді. У лютому 2024 року капітан Богдан Добробабенко отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Богдан Добробабенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: порубаних в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
1: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйони відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Ось тобі банк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
12: Знижки!
11: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
14: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
13: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
15: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
17: Акція діє 26 вересня.
18: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
23: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
24: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
25: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
26: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
27: Друзі, якщо ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч, у мене таке було, ну він прилетів десь метрів 500 від мене, але це все одно близько.
28: Так.
27: Потрібно перше, що робити,
28: негайно
27: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю, тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту, і якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами, і ви виживете.
0: Як кажуть військові, зменшити треба горизонт. Я пам'ятаю, що ти кажеш, що наші слухачі більше через пісню сприймають інформацію.
27: Ну, буває, да.
0: Тому я
27: коли
0: підготовив...
27: пісня нормальна, Костя.
0: Ну, спробуй, підготовив я про безпекові заходи під час тривоги пісню.
27: Давай.
2: Костя співає.
0: Якщо почув, летить шахет, не треба бігти уперед і під машину, лізти теж не варто. Від дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай, руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі москалята, на жаль, без

0: хороша пісня. Але є момент, який мені не сподобався.
1: Які?
0: Ну, москалята. Ну, типу, це якось дуже лагідно. От якби ти сказав пі... Так, ну, це ж, типу, щоб було... Для Рими.
2: Впізнавана пісня. Сокалята, москалята. Ну,
0: добре, це я теж... зрозумів, Костя. В цілому непогано. Ми все зрозуміли. Дякую тобі велике.
2: Будь ласка.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ти кращий, що є на моїй землі.
1: Реклама.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай 4.
1: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: 204-40-40.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
12: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет.
0: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна!

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар. Взводом взвод.

Всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний яр. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського. Івана має енергію вітру дикого. Бригада Романа

Якова Гендзюка. Звірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Трішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило!
4: До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
5: Що, і безухло тут?
4: Ого, ти згадав, Костя.
5: Слухай, вчора просто прочитав черговий її висер. Я це подумав, блін, їй ж теж за це платять. А що так багато? 435 тисяч.
4: Так, ну дивись, Костя, сюди входить не лише посадовий оклад, там з різними надбавками, та компенсація за житло, проїзд, відшкодування на виконання депутатських повноважень, фонд оплати праці помічників-консультантів.
5: А це командировки в Монако, це проїзд чи виконання депутатських повноважень?
4: Ти з кимось переплутав, Костя? Яке Монако на СП 60 тисяч гривень?
5: 60?
4: А на секундочку, середня місячна зарплата нардепа в 25-му році десь приблизно і така.
5: Їм за це ще й платять?
4: Ну, не всі. Не всі. Може, наприклад, найбільшу середню зарплату минулого року отримував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 94,5 тисячі гривень.
5: Ну, ясно, він же там смотрящий за цим всім народним зібранням.
4: Да, але сім обранців не отримали ані копієчки за рік через відсутність у Раді.
5: Навіть так.
4: Прикинь!
5: А хочу нагадати, тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б? Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде.
4: Кость, ти от вже розмовляєш коментарями з третю, знаєш? Ну яке помінятися? А ухвалювати закони, голосувати за держбюджет, дивитися в обличчя виборців. Це тобі що? Легко думаєш? Ну чекай, а цей, то може якусь освіту треба мати.
5: Вищу, Саш.
4: Ну ти теж, давай, не применшуй, там дехто і дві має.
5: 9 класів і ПТУ, так?
4: Костя, ПТУ – це не вища освіта.
5: І я про це, за ж люди з неповною вищою набагато освіченіше, чим деякі народовладці.
4: Ну вони ж не самі придумали ці цифри,
5: самі,
4: Костя.
5: Саш, Верховна Рада України сама визначає розмір зарплати, забезпечення для народних депутатів.
4: Так, але депутати не можуть просто стелі написати будь-яку цифру. Костя, кажу тобі, як дипломований юрист, закон України про статус народного депутата України чітко каже, що посадовий оклад депутата прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
5: Тільки чому
4: цей мінімум такий великий? Ну, слухай, не всі оце підпадають, знаєш, під твої саркастичні коментарі. Є депутати, які воюють.
5: А є, які тільки трендять.
4: Ну, не всі ще Льоші Гончаренко. Є й нормальні.
5: Рома Грищук.
4: А це хто?
5: Отож, Саша, отож. Є такі депутати, які щось роблять, а про них навіть нічого не знають. А такі, що ляпають вічно якусь фігню. Коротше, в мене є вірш з цього приводу.
4: Вірш?
5: Да. Це ми вас обирали, і нам тепер вирішувати. Працює хто замало, і треба трохи більше.
4: Так.
5: Бо прийде часи звіту, хто був корисним брати, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
4: Тих самих, да?
5: Може, коли що зміниться.
4: Ну чекай, це якось, то може якусь освіту треба мати.
5: Ні, переборжу.
6: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.

0: тільки любов. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Давай подаруй тепло наших рук,

0: тепла пока, де зустрічимо маленьке життя.
1: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо «Байрактар». Постукала в двері.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Поговоримо про Нестора Махно. Кось, ти знаєш, що я в історії не дуже сильний. От завдяки тобі і нашій радіостанції я потрошечки вивчаю її.
3: Я про це.
2: І те, що я знайшов. Значить, одна з найколоритніших і найсуперечливіших фігур української історії,
3: так,
2: чиє життя овіяне міфами і радянською пропагандою. Правильно?
3: Так, а ще це найвідоміший український анархіст,
2: так,
3: військовий геній, лідер селянського повстанського руху під час української революції.
2: Клас. Пісня буде?
3: Пісня буде.
2: Так історію вивчати набагато цікавіше.
3: Ну, давай.
1: Наша історія.
3: Батько Махно звучить сильно, відверто, та ростом він був 160 сантиметрів. Дехто його навіть малим прозвав, не факт, що Махно його не закопав.
2: Ну да.
3: Суворий був дядько, і погляд глибокий, сидів у московській тюрмі 9 років. Ось там анархістом і вирішив стати, можливо, програв цю ідею у карти, але не факт. Як вийшов з тюрми, зробив все як надо, жили в гуляйполі люди без влади.
2: Mm-hmm.
3: Гроші ж махновці в кацапі вкрали, засудження жодного. Ну, з ким не бувало.
2: Ну, слухай, це так.
3: Мав купу поранень, 12, точніше, у шию, у руку, і що-то там нижче. До речі, російською сперш говорив, і тільки на вчительку він полюбив, як той Соловейко почав шепитати. Хтось каже свідомо, хтось після лопати.
2: Головне, що українською.
3: Ну, да. Мав армію, десь до 100 тисяч людьми, воював з усіма, і з чужими, і своїми, кажуть, тричі з червоними договір мав. Стільки ж сяний кацап його потім кидав.
2: Логічно.
3: Прийшлося Махну за поребрик тікати, у Франції прихисток собі шукати. Радянська ж машина його не простила і ледь там у Франції не отруїла.
2: Риба фугу чи що?
3: Не знаю, щось в каву підлили. Суперечлива постать, не дати не взяти, та ніколи не можна Русні довіряти. Хоч ти батька Махно, хоч Василева мати, слава Україні, смерть московському кату.
2: Героям слава, Костя. Знаєш, ще Махно поставив кулемет Максим на ресурсний кінний візок. Mm-hmm. І це створило надмобільну і смертоносну зброю того часу. Ну, такий аналог сучасної бойової машини піхоти, БМП.
3: Сподіваюся, Максима, він дуже багато кацапів завалив.
2: Дуже надіємося.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Байрактар».

0: Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
1: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00 тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут.

В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там? Чи зможеш вистояти? В цьому хворому

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нам не можна і не треба втрачати надії на кращі часи. Замість того, аби зневіритися, беріться до роботи. Любомир Гузар. Радіо Байрактар.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
2: Друзі, якщо ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч, у мене таке було, ну він прилетів десь метрів 500 від мене, але це все одно близько.
3: Так.
2: Потрібно перше, що робити,
3: негайно
2: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю, тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту. І якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами, і ви виживете.
3: Як кажуть військові, зменшити треба горизонт. Я пам'ятаю, що ти кажеш, що наші слухачі більше через пісню сприймають інформацію.
2: Ну, буває, да.
3: Тому
2: коли
3: я підготовив...
2: пісня нормальна, Костя.
3: Ну, спробуй, підготовив я про безпекові заходи під час тривоги, пісню.
2: Давай.
1: Костя співає.
3: Якщо почув, летить шахет, не треба бігти уперед і під машину, лізти теж не варто. Від дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай, руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі,

0: Хороша пісня. Але є момент, який мені не сподобався.
1: Які?
0: Ну, москалята. Ну, типу, це якось дуже лагідно. От якби ти сказав пі... Так, ну, це ж, типу, щоб було...
2: Для Рими.
0: Впізнавана пісня. Сакалята, москалята. Ну,
1: добре, це я теж... зрозумів, Костя. В цілому непогано. Ми все зрозуміли. Дякую тобі велике.
0: Будь ласка.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 200.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності

0: і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Україна. Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтя.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за мене. Убитим шашем зневір. Високі думи про війну. Або таймиру, або довиру.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Оборонці просуваються на Лиманському напрямку. Укріплюють оборону у Середньому та Шандриголовому, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Рашисти регулярними атаками намагаються повернути втрачені позиції. Нагадаю, у межах першого та другого етапів операції «Вівальді» під контроль повернули близько 125 квадратних кілометрів, 50 із яких деокупували. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини з сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. На Херсонщині антидроновими сітками захистили близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. У Євросоюзі після зняття санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана заявили, що більше винятків зі списку 3000 прізвищ не буде. Також у Брюсселі заявили, що проголосують за наступні пакети антиросійських санкцій. До слова, Британія не збирається знімати санкції з Усманова та Фрідмана, а Естонія вже запровадила проти них національні обмеження. І на сам кінець про технології. Фахівці Міноборони в кількох бойових підрозділах тестують ще платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів та скоротить бюрократію. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний Аметист.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку.

Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: дивлюся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно,

Стрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранький букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабу.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно. Мене

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Радіо Байрактар.
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики, однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більш як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріанна Кіяновська. Війна згризає з пальців шкіри слід, лишаючи вологі чорні діри. Вогонь і лід, чи не вогонь і лід, як досвіди, яким нійметься віра. Душа з війни сама себе не жде. Життя без неї вміється і хоче, тож сонце сходить зранку. Але де, тож дощ не йде, лежить, біжить, хихоче.
0: Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар.
2: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.

0: Я не знаю, що робити, я не знаю, що казати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Перемога.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Оборонці просуваються на Лиманському напрямку, укріплюють оборону у Середньому та Шандриголовому, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Рашисти регулярними атаками намагаються повернути втрачені позиції. Нагадаю, у межах першого та другого етапів операції «Вівальді» під контроль повернули близько 125 квадратних кілометрів, 50 із яких деокупували. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини з сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. На Херсонщині антидроновими сітками захистили близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. У Євросоюзі після зняття санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана заявили, що більше винятків зі списку 3000 прізвищ не буде. Також у Брюсселі заявили, що проголосують за наступні пакети антиросійських санкцій. До слова, Британія не збирається знімати санкції з Усманова та Фрідмана, а Естонія вже запровадила проти них національні обмеження. І на сам кінець про технології. Фахівці Міноборони в кількох бойових підрозділах тестують ще платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів та скоротить бюрократію. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Травами, росами, я ногами, босими, я біжу розбитий по розбитому склі. Не йду за мною.